Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde ammavi mənbət darını Din Changqing bilan tanışımız. Din Changqing Kuca şəhərli Qızıl Kırız Cəmiyyətinin məxsus vəzifədəki muavin başlığı. Uzaqdan buyan kollektivni yetəkləb ciddi qutquzuş,

qadrlik anlıqıcılar, şunun bilən bugünkü vətən minan ailən proqramımız axırlaşdı. Yaxşı kəyfiyyat, kötürən qırıq bilən bugünkü işlərinlanqa atlan qaysilə. Səbrınla könüllük bir qatar bulsun, könlərinlə əkmiyyətlik və mənilik ösün. Teyximi köp məzmunlarını anlamaqcı bulsanla, Sılu Şitin əbdisini çürvelib anlıq qaysilə. Riyasətçi Zümrət Mutəllib, xeyri xoş dostlar.

0: avtomobillar to'xtamay o'tishib turgan aldirash manzara borliq keldi. 150 million yuan mablag' silanadigan bu tur suv bilan ta'minlash zavodi va suv yetkazish turbiniyasi qurilishidan tarkib topgan. Tur boshqurish xodimi Sovyun Kay bu turni bu yil 10 oyda bitirib ishga kirishtirishni tirishib qo'lga keltirganligini to'nishtirib mundoq dedi. Qurilish bitgandan keyin kundalik suv bilan ta'minlash iqtidorini 30 ming kub metrga yetkazib, yuqori bo'lganda 100 ming kishining ishlab chiqarish, turmushda ishlatiladigan suv ehtiyojini qondira olamiz. Sifat bexatarligi o'tkilini qattiq egilab, qurilish sur'atini tezlatib, ammoni balduroq, texmo bexatar, texmo a'lo sifatli turbi suvi ishlatish imkoniyatiga ega qilamiz.
1: Amdi go'zal jungo safari sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Bu yil atiyaz kirgandan buyon Xinjiang Taklimakan qumliqining girvekini qashalab, yeshillikni kengaytirish qurilishini umumizlik boshlab, qumliqqa yeshillik qo'shib, yurt makonni texmo go'zallashtirdi. Yaqinda Bingtuan 2-chi yesidagi 3 shimol ehat o'rmini qurilishining qumlashqa yerini universal tuzash turi naq maydonida suyuqlik besimliq o'tchib to'g'rash mashinasi, o'tchib tosh mashinasi mokidek o'tishib tursa, ishchilar sim tortib, o'tchib yetib, o'tchib besish bilan aldirash bo'ldi. O'tchib o'stirilgan katakchilar qumliq so'zildi. Bu turga jami 10 million 370 ming yuan mablag' silinadi. Umumiy ko'lami 8 ming mo bo'lib, yer yuzining yiriklik darajasini oshirish, shamol sur'atini tavallitish orqali qumning bo'ronda yotkilishi tizgilanadi. Tur direktori Jang Kui muxbirga mundaq dedi. Navbatda o'tchib katakchi yasash xizmatini puxta qadam bilan olg'a siljityapmiz. Hozirgacha qurilishning 40%ini tamomladik. 6 oyning oxirida umumiylik tamomlashimiz mumkin. Ko'p yil uda ko'kartish qurilishi elib berish orqali Tarim qumliq tosh yo'lining ikki tarafida 3100 gektardan ortiq ekologiya ihot o'rmon balbig'i barpo qilinib, bu rayonning qisman ekologiyalik muhitida ko'rinarlik yaxshilanish ishga oshirildi. Yaqingi mazgilda Tarim neftliki o'rmon ahyo qilishning oltin mazgilini ching tutib, ekologiyalik ihot o'rmoniga ko'cha to'liqlab tikish xizmatini boshladi. Ekologiyalik ihot o'rmonining atrofidagi qum besib ketgan bo'lakda taxminan 1 million 650 ming kvadrat metr yerga o'tchib katakchi siyosati hamda ko'cha tikib o'rmon ahyo qilish orqali ko'chma qumning hujum qilish yo'lini unumli to'sdi. Jungo neft tabiiy gaz guruhi Tarim neftliki o'tir Tarim neft tabiiy gaz elish boshqurish rayonining birinchi darajalik mas'uli Ma Chang mundaq dedi. Ko'chat kamchil bo'laklarda bosh qurish, parvish qilish mashg'ulot atirdimiz. Ko'kartish bo'yicha mos qadamda ish qilib, 500 ming tup yulg'un, so'ksak qatorliq ko'chatlarni rayonga ayirib, turga ayirib, qumliq tosh yo'lining ikki tarafiga tikib, ko'chat turi va qatlam tartibi qurilmasining muvofiq bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilib, ihot o'rmoni ekologiyasining ko'pxilligini oshirdik. Charcha nohiyasidagi qumdan mudofiyalanish, qum tizginlash bosida ko'cha tikib o'rmon ahyo qilish xizmati tartibli kelib berildi. Charcha nohiya bozirdan qumliq bilan bo'lgan orliqi aron 2 km keladi. Ekologiyalik muhiti intayin ojiz. Ko'p yillardan buyon jami 2 million odam qatam umum xalq qumdan mudofiyalanish, qum tizginlash, ko'kartish harakatiga qatnashdi. Bugungi kunda tikilgan so'ksak qatorliq ko'chatlar qumliqda yildiz tortdi. Charchan daryosining sharqida janubdan shimolga uzunligi 23 km, sharqdan g'arbga bo'lgan kengligi 1 km'dan 7 km'gacha keladigan yeshil koridor shakllanib, ekologiyalik muhit sijil yaxshilandi. Charchan nohiyalik o'tir Tarim meteorologiya punktining oliy injeneri Wu Xinping muxbirga mundoq dedi. Yepinchi o'simliklarning qumni turoqlashtirish roli yanali intayin ko'rinarlik bo'lg'ashqa qisman joylarda qum bo'ron ko'rinarlik ozayib, ko'pchilikning xizmat turmush sharoiti zo'r darajada yaxshilandi. Yana nurg'un hayvonlarimi paydo bo'ldi. Tulka, toshqan qatorliqlar ko'p uchraydigan bo'ldi. Har xil qushlarmi kun seri ko'payyotdi.
0: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qiladi. Tunugun xalqaro sestralar bayrami. Yaqin yillardan buyon avtonom rayonda parvish qo'shuni ko'limi muqim zo'riyib, a'lo sifatli parvish boyligi tezlikda asosiy qatlam, mahalla va oilalarga uzardi. Hozirgacha avtonom rayonda har 1000 nufusga 4.12 dan sestra to'g'ri keldi. Sestra ommaning butun hayotlik davriyligiga hamroh bo'ladigan sog'lomlik qo'g'dug'ichisi. Yakın yıllardan bu yan Avtonom rayon baştan ahır halkının sağlamlığını merkez kılıçta çantırıp, sestralar koşunu kuruluşunu sicil küçeytip, perviş mulazımını el alıştırdı. Caylar, asası katlamda baylıq təksimləş, mulazimət əndizisi də yeyanlıq yartışqa sicil küçəb, asası katlamdan pərviş küçünü sicil toluqlıdı və küçə etdi. Şincan Pərviş İlmi Cəmiyyətinin kengaş başlıqı Van Meyşin mundaqdırı. Avtonom rayon, vilayət, oblaz, nahiyə, şəhərdən ibarət üç dərəcəlik pərviş sübtini kontrol qılış sistemisini sicil takamillaşdırış, mükəmməlləşdirüş bilən billə, ciddi, xətərlik, eğir kesəlliklər, yaşanğallarda buladığan sozulma kesəlliklər, salaməlikinə əsliki kəltürüş, conyi tibabidi, balalar kesəllikləri, özmi kesəllikləri qatarlıq məxsus bölüm sistrallarını qeyliblaşdırıb tərbiyələşini daimlik qanat yaydırıb, kəsibləşkən pərviş ixtisaslıqları qoşununu bütün küş bilen bərpa qıldıq. Sestralarının iş yakını təksimləş, ixtidar dərəcəsini başquruş, kəsibini yüksəldiriş, tərəqqi qıldırış mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, klinikinin birinci seferiki sestralarının qanunlu hukuk mənbətini həqiqi kapalətləndirib, pərviş ixtisaslıqları qoşununu özüksiz mükəmləşdirib, pərviş xadımlarının kəsbi erişik tuyğusu və təvəllik tuyğusunu ünümlük östürdük. Avtonom rayon yana ixtisaslıqlar qoşun qurulışıqı türtkü boluş asasıda diqqətini hər millət amının köp xıllaşqan, xaslaşqan sağlamlıq ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, cipsilaşqan nahiyə, rayon davalaş ortaq gəvdisini vasit qılıb, əla süpətlik pərviş baylıqını asasi qatlamğa yetküzüşkə sicil və həqiqi kapalətlik qıldı. Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Yaşanğallar Sağlamlıqı Başqarmasının başlıqı Vanli Mudaqdırı. Öygücü berib pərviş qılış mülazımını qeyliblaşdırışını nuqtada sınaq qılış hərkətini yolğa qoyub, bu yılın axırdan burun hər bir nahiyə şəhərdə az digəndimi bir davalış aparati öygücü berib pərviş qılış mülazımını qanat yaydırıb, hərkət ixtidardan qalğan yaşanğanlarının olayıda ehtiyacını teximu yaxşı, teximu əla mülazımət bilən təminləyir. Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Tibbi Məmuriyyət Başqarmasının başlığı Mol Yang tonuşdurub mındaqdırı. Avtonom rayonunun davalanıp bütün işini ilgiri sürüş 3 yıllık hareket layihesine bir kısım işkinci hem onundan tövən dərəcəlik davalaş aparatları tipini özgertip salamətlikini əsliğe keltiriş, pərviş mülazımını tərəqqi qıldırışqa yetəkləb, yaşanğanda bütün iş aparatlarının davalaş mülazımını iqtidarını köpəytib təsis qılışıqı mədəd verib, 2027-ci yılığa barğanda tırışıb davalanış bilən bütün iş birləşkən mülazımət aparatlarının nahi rayonunu toluq qatlışını asası cəhətdən işqaşırmız. Yaşanğallar pərvişi, balalar kesəllikləri bölümü pərvişi, salaməlikini əsliqi kəltürüş boyunca pərviş qılış qatarlıq, kəmçil kəsbi pərviş qarlarını tərbiyələş salmaqını zora edib, məxsus bölüm pərviş qarlarını tərbiyələşini ölçəmləşdirmiz və qeyliblaşdırmız. Alaqı toru bilən pərviş mülazımını birləşdiriş və elastikliqi iqə pərviş mülazımını umum yüzlük alğa sürüb, yaşanğanlar məhəllə asasi qatlan pərvişi təminatını küçə edib, 5G, süni əqil texnikisi, nərsi tori qatarlıq texnikalardan faydalanıb ünümlü östürüb, hər millət amının sağlamlıq boyunca erişik tuyğusunu həqiqi küçə edimiz. Yaqından buyan Avtonom rayonundakı caylar arqa-arqadan mol məzmunluq, rəngdar, sestralar bayramını təbrikləş fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, ilğar tiplərini təqdirləş, sənət oyunu qoyuş qatarlıq şəkillərdə pərviş xizmətçilərə bayramlıq salam yollab, pərviş xadımlarının kəsbi erişik tuyğusu və təvəllik tuyğusunu küçə etdi. Aqsu şəhərli xəliq doktorxansı nəbəs yolu və xətərlik eğir kesəliklər bölümünün sestralar başlıqı Li Yujing mundaqdırı. Bunundan kənki xizmətlərdə özümdən pərviş ixtidarım həm kəsbi səviyyəmini özüksiz özdürüb, şəhər ahalılarını teximu əla süpətlik pərviş mülazımdı bilən təminləyimən. Şeyxo şəhri Xatubux Bazarlıq Doktorxanının sestrası Dəyyan mundaqdırı. Yaşanğanlarının halından xəbər elişinin kəsbi texniki bulublu qalmay, teximu mühimi mehir şəfqət, səvirçallıq və məsuliyyətçallıqda çıntırış ikəlikini teximu his qıldım. Bunundan keyin yaşanğanlarının halından xəbər eliş mülazımdı xizmətini çin qəlib, çin hissiyyat bilən yaxşı işləb, kəsbi ixtidarımını özüksiz östürmən.
1: Stansımız xəbri. Dünögün 18-ci qıtımlıq məmləkətlik apətdən müdafiyəlinəş, apət ziyinini azayt işgünü. Bir qanç gündən buyan avtonom rayonudakı yaylar həm kişi bexatərlikə əhmiyyət verdigan, həm kişi ciddi taqabil turışını bilidigan buluş, apətin müdafiəlinəş, apət zeyinini azaytış, apətin qutquzuş iqtidarını östürüş baş temasını çördəb, apətin müdafiəlinəş, apət zeyinini azaytış təşviq tərbiyəsi, həm manver elib beriş, tərbiyələş fəaliyyətini qanat yaydırıb, Ammının apettin ilmi müdafiyeliniş eni ve apettin sahilniş özünü kutkızış ıhtıdarını östürdü. Şiho şerlik 2. otur mektep 5. ayının 9. günü yer devreş apetide ciddi takabül turuş manveri ötküzdü. Bu kitimki manverde 5.10-8 bal yer devreşki təhlit kılınıp, ciddi takabül turuş yer devreş hatırdın sahilniş, ciddi tarqaqlaştırıştın ibaret 2 alkı tesis kılındı. Manver signalının yağırışıqı əgişip, dərs xandiki oqtıqça oqıqıcılar tez inkas qaytırıp, iki qolu bilən beşini qoğdap, ögünüş üstülünün astı qatarlıq bi-xatar rayonlarıqı yöşürünüp, özünü daldıq aldı. Andın oqtıqçılarının tərtiplik yetekleşi de, barlıq oqtıqça oqıqıcılar enişip beşini qoğdap, alğı ilgirləp, aldın belgilengen tarqaqlaştırış liniyasını boylap, oqtış binasıdın tərtiplik çekinip, Belgilengen yığılış rayonuğa bi-xatar yetip bardı. Şeyho şerlik 2. otur mektepnin okuğucisi Arunjan Nurlan mındaq dedi. Bu kitimki manver arqılıq yer tevreşte xatardın saqılış ve keçiş özünü kutquzuş maharetini igiledim. Şundaqla apetin müdafiyeliniş, apet zeynini azaytıştan muhim ähmiyetini çoğkır tonup yettim. Bunun dengeyin bi-xatarlik bilimlerini əsti çiğn saxlap, xatardın saxlınış enimini küçəyitiş bilən billə, köpçiliknin ciddi taqabıl duruş, apətin müdafiəliniş iqtidarını östürüşü üçün ögəngən apətin müdafiəliniş savatlarından ailəmdik

Qadirlik radio anglagich dostlar, sabringizni biz sirdosh programmamiz boshlandi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglagaysizlar. Men riyosatchi Risolat Qasim. Bugungi programmamizga tumandagidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Aldi bilan Shinjangda bir qism yo'lovchilar navbatchi poyezdlari vaqtliq to'xtatildi. Ürümçi şehri Şimigo rayonundaki işki yol bölgede katnaşını təşkilləş, əlalaşdırıb, tənşəldi, qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyiqtanladı boludu. Radio sayayıda sayıbımızda Ürümçi ətrapıdaki güzel cayla digən məzmunda sözləb verimiz. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyiqtanla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımızı sizlərə yetkizishdən avval hazırkı ən yeni yol əhvallarından sizləri bir xəbərdar qıbətəyli Sanfango Şimalay yolu. Yaşan Jonlodan Çantanjan yolugacha janib shimol yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Undan boshqa Chungyi doktorxonaning oldi tarafi Xuanxe yo'lining mush bo'ligida qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Lungchuan

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, Ürümçi şəhərində görülən bu qatımqı hüliyyəli qavarayıqı taqabıl durub, yollanın ravallıqı qabalat tıqılış üçün 5-ci ayının 13-ci günü saat 0-dün başlayıb, 2 dərəcilik şəhər başqırış tarmaqları bütün şəhərdəki yollarda tor yeyiş şəklədə çarlaşına qanat yaydırıb, şəhər rayondaki asaslıq qol yol, şəhər tez sürətlik yollardaki su yığılıb qalğan nöqtələni vaxtıda tazılıdı. 21 tekşürüş arqılıq inıqlandıqan su yığılıp qalğan 32 muhim nöqtada adam və iş oranı bəlgiləb növətçilik qılıp, şəhər rayondaki asaslıq qol yol və 8 şəhər tez sürətlik yolunu toxtumay çarlap tekşürdik. Həm də türlük tazlaş avtomobili, yamğur suyunu sümürüp tazlaş avtomobili, yuyup tazlaş avtomobili qatarlıqlarını işqis elib, su yığılıp qalğan nöqtalarda su tazlaş məşğulat qıldı. Şəhər əhalilərinə şunu əskərtdimiz ki, səfərə çıxanda avtomobil sürətini azaldıb ehtiyat bilən əydəş. Aldıdakı avtomobil bilən yetərlik bir xətərə arlıq saxlab, yol teylğaq bulu səbəbindən yanğı teylib getiş, kəynidən soqulu şadistlərinin aldını eliş, ötüşmü körük astı, uyman, asan su yığılıb qaldığan su böləklərindən ötkəndə hər kəs yeniklik bilən su keçib ötməslik. Su tazlaş məşğulatı qılıb atqan avtomobil və muhit tazlıq işçilərə yoluqqanda dərhal yol veriş, ulanın xizmətini qollaş gərək. Əmdə qədərlik radio anlıqıcı dostlar, pat-pat yamğuru bop turşi mümkün, Əmdə dostlarqa alaydı əskərt edigimiz tünügün mən mu yoluqıb qaldım, çünki mavu yolunun Boylarga adatta biraz su yığılıp qaldığan əhvallar buldum. Muşunda yolladım manganda çoxum yandaki piyadla yolda menivatqan dostlarga çaçırtıb etməsdik üçün sən sürətni astıltaylı. Tünügün mü şu Mirənşavçunun alda tərəfdə yol boyuğa kiçik-kiçik su yığılıp qalğan aşda əhval bakken dair bək çoğun emas. Naydı az. Lekin sürət tez boğanda hətta 5 metr yıraqlıqdaki adamgi mu çaçırtıb etdiğən aşında halette kəndə Tünügün, bunda qarsam, nəcə dostumuz naidi sürətini astıltıb, ətrapdiki kişiləri su çəçirtib etməsdik üçün ehtiyacallıq bilən mağdı. Ləkin bir qısım dostlarımız, bir mağandı ilə mağa və şundaqla yol boyudu ki, xeyli kişiləri su

Bunaylı medeniyet sayat faaliyetleri beyitilip, sayatçılar tekimi kanğıcı oynaş imkaniyetine iyi kılındı. Növete Abdunum rayonumuzdaki herkese çoğun menzir rayonlarda sayatçılar köp olup, naite alkışa erişti. Cayla xas medeniyet sayat faaliyetlerini sicil oturğa çıkırıp, sayat təsiratını beyitip, herkese cayladın gelgen sayatçılarını Şincanlı puxadın çıkıcı oynap, mol təsiratkı erişiş imkaniyetine iyi kıldı. Yakında 2026 yıllık Şincan Bağıraş Gülü, Şihay Lungma Mədəniyyət Sayahat Paliti və Ət Yazlıq At Bəygisi qızğın başlandı. Məmləkətinin arqayıs çaylarından gəlgən 110-dən artıq çəməndas bir meydanda maharət görsüdüb, at çapdırıb bəygəyə düşdü. 2000 metrlik çəklimisiz sürət müsabıqısı başlanğandan kiyin çəməndasla qamçı oynatıb, atlarını uçqandak çapdırışdı. Nəx meydan keyfiyyatı ciddi, qızğın boldu. Esil müsabıqla caylardaki sayahatçılığa unutulğusuz təsirat kaldırdı. Başyazda Narat Mənzir rayonu bu yıllık en yakşı mənzir tamaş kılış məzgilini kütüv aldı. Tağcılğısı da yavu güllab, horekləb, içilib, yaylaqla yap yeşil rəngi kirib, yaraqdaki karlıq tağla bilən bir-birini gəvdiləndürüb, sürətdək güzel mənzirini namayan kılıb, nurğun sayahatçını kilib daka kılışqı cəlib kıldı. Mənzir rayonu boşluqdaki yaylaq, Tiyanmutay supsı da Qazaqlarının xalq örüp adet toy mürasımı oyununu oturğa çıxırıb, sayacıləni yaylaq xalq örüp adeti kuyuq mədəniyetini çökmü şəkildi hez qılış imkaniyetigi iki qılıb, Şincanın özgücü adimiyet sihri küçünü sayacıləgə çoğunqor hez quldurdu. Qashqari Konuşar nayesidiki Cungu Şincan Milli Çalğula kenti de 27 çoğunturdu ki, 50 neçhil ənənəvi çalğı közünü qamaşdırıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasları hünnərvəlləri nəx meydanda oyun qoydu. Hər günü qərəllik alda, mihmallarını kütüviliş naxşı usulü, xəliq örüb adət oyunları maslaşdırılıb, sayacılə Şincanın qeyri maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyəti və örüb adətini yıqın arlıqdın hiss qılış imkaniyyətigi iyi qılınıb, sayahat təsiratı texmum mullaşdırılıb beytildi.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, onda bu səm meylən birlikdə isil məşrəbdən birini oynamdıq. Kaçın məşrəbi deyik tanladı buludu. İmin Niyaz Yusin orullığan.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, şunun bilan bugünkü səfərimizi bitirdik. Proqramımız axırlaşdı. Yaxtırıb anlığınalığa köpdən-köp rəhmətlər yasaçı Risalat Qasım, növbətçi muharrir Ramila Abdulmədin.

0: 19 Kolkhoz Nissan Jinko ən tümən səpləmədəki neçə pullar ətrafıda çıxıdığandı o. Müşünü bir bağlı pəsə deydi. Buldu onu əvət qoyduq çümə tursun Can Ustamqa. Elə bir bağlı pəsun. Yəni bir anlıqçımızın avtomobil bakı Tang DM Ladepsiz 2015'nin ki Ma bu şu avtomobil konç bula etrafı da bula dep makul buldu bunu ma evet koya ile dursun Can Ustam bir bahala pesine.
1: Şimdi 19'unki Kolkhoz Nissan Jinko dep de makina mazabar toplarsan 25 bin kadar mı?
0: Makul buldu rahmet.
1: Şimdi 18'unki Cadillac Cartier yaptı makina mazabar toplarsan 67 70 bin kadar mı?
0: Makul makul. Rahmet de. Şunda qılıb yana davamlıq uçurlar qarsaq səhər bulbul uçurlarınızı tapşırıb aldıq çünmü tapşırıb körüyətimiz rəhmət sizə. Şuna ola 2019-cu il 11-ci ayınınki Bodrum 510-dan birisi var. Rəngi ağ, manğa musabisi 87 min. Bunu avtomobil qanç pullar ətrafıdır bula? Müşünü bir bağla pəsə deyildi. Mana Tursuncan ustamğa əvət qoyduq çünmü bir bağla pəsunə. Sırdaç. Şuna ola hazır yana Maşınamı yuğulsam bulamdı dep. Hem yuğulsunuz bulamış aynı ki 15. günü azraq yağmur bakemdi. Bugün ertem oldu günü yakan yağmurla bilen bek topu meyne top ketken bu sabır. Yuğulsunuz olam ki. 2018 ile 9. aynı ki Dajon Ceyda Zavut Gazlık Kolkhoz 150 man namangan. Muş maşını bir bahala pesun dep. Lentiyen evet tutum aynı ki. Uçurunu, anlıqçımızın uçurunu əvət etdik. Anda yeni bir uçuru Bintiyan Feydu 18'dan 2018'dan ki Şampaydı Zidong'dan Tiyan Chuan'sı yok 93 manı mangan ah rən Muş yaptı mı bunu mu bir bahala pəsə deydi makul buldu bunu mu əvət qoyaylı Abdullah Qutan'ın ki avazı uçurunu mu bir anlıq deyli yol uçur bədi yaqcan mına
1: Əsrə övgüdüm Sol yet kutsam bulup diye acilevi kanda kanda yet kutsam ve acilevi depresi olup diye ya vicdansız beş bremse sız derse. Ya basıda kalan numaralı bir depresine.
0: Əslimeyi telefon kıp polvası da kalanın telefon numarını depresine saç işini kapatkan əslimeyi. Akini əslimeyi halısa hem de telefon numarını evet koysun. Ya üzün iki yaşında hem de yetişerleydiğin iş bulsa polvasına iş olsa. Muvaffaq bahada sizə bir ələmdi. Ya ki, bu müsəlim daşı kəsibdikilərdən birəsini tonuşdurub qoyamdı, hə? Şuna qısı buludur ki, əslimə. Vənkonu aldıdı ki, onlarımı qoş yolun işte, şunun da ravan digən uçuruna hazır. Yusufcan, əvət, rəhmət sizə Yusufcan, hə? Həm də yollarının ayrı durumdu. Xəridala bamike deyə ayrı durumda. Bu istansı taksi ilə bamı turuyotqan taksiçi dostlar bir uçur bir versənlər. Taksilərin ahvalı, xəridaların ahvalı qayadan qayaqçı. Bu vaqtda bir uçur bir yerətgan bolsanlar. Suju şərqi köçəsi qoşumçu yol bək tosulub getdi. Yinchuan yoldan Beijing Nanlu tərəfkə şərq qərb yolunda avtomobillər köp. Maqul buldu. Rəhmət. Tursuncan ustam aldı ki avtomobillərin bahalı toplanla ilə.
1: 18-ci Dajon Ceyda Zavut Kolkhoz tipli maşından bazarlığa satılsa 25 ile 30 ile kaldı. 2019'un Bajon 530 tipli maşından bazarlığa satılsa 15 ile 20 ile kaldı. 2025'inki BYD Sandero tipli maşından bazarlığa satılsa 125 ile 130 ile kaldı. 2018'inki Peugeot tipli maşından bazarlığa satılsa 40 ile kaldı. 2018'inki Dajon Ceyda Zavut Kolkhoz tipli maşından bazarlığa satılsa 25 ile 30 ile kaldı.
0: Makul buldu, rahmet siz geldi mi ustam? O Abdullah Xotankam çaqçaq qıp davatı da bultur maşında gəpini dəb yürətdi. Çaqçaq o işləməyməmə o gəpi gədib şunda deydi o. Makandan uçu ora qarsaq 2010-ci ilinki Karolladın bir sıfakə zidondan axıran bir də altı pəyliyən uçunu mu bir bağla pəsə edib. Makul buldu əvət boyduq ə. Şərqi işkinci aylanma qoyuşun işte yolla şunun da araman kəndigə uçurun işirəli əvət. Hazır qarsaq mənim də qaudu xəritisi də. Köp qısım yollarının əhval hazır şunun da yaxşı. Yolla asasən ravan. Digidek, onda bək tosulub getkən yol böləkdirəm o bək köp əməskə. Xal ravan yürüşü edib dur.

0: Lan tiyan yiçin, arçinin aldıdı ki yollar avan kən, Fukan koçularımı yolla şunun da avan dəp mi Abdullah efendimle uçurayım, akıl buldu rəhmətsiz gəcimi. İşkimin 21'nin ki, Çirün, Muşun bir bahala pəgən bu saat, Tursuncan ustam, dəp, işkimin 21'nin ki, Çiğrindim bir sabahke, muşunu mu bir bağla pegen bu saate buldu, bunu mu evet koyduk. Bağla pesu ne? Nasıl biz anlıkçılarımızga Şanghay Aptomobil Grohi, Tunyong Wuling Aptomobil şirketindeki Huajing S Aptomobili. Resmi bazar gısıylandı, muş Aptomobil akırsa haqqıda hem nazırak bir üçüncü bir eyle. 5 ayının 8 günü Şanghay Aptomobil Grohi, Tunyong Wuling Aptomobil şirketi bilen Huawei Qiankun şirketi birleşip, İşləb çıxan, birləşib işləb çıxan Tunca Bayraqlar 6 kişilik SUV Huajing S avtomobilini rəsmi bazarğa saldı. Ən bu avtomobilin səhflimiz oxşumaydığı cəmi 4 xil nusxası işləb çıxırıldı. Yeni avtomobil ailəlik işləçik maskeladığı Bayraqlar avtomobil qılıb ikitildi. Avtomobilin uzunluğu 5 metr 10 santimetrdən aşıdı, oqarlığı 3 metr 5 santimetr kilodu. Birinci rətigə 2 kişilik, ikinci rətigə 2 kişilik, üçüncü rətigə 2 kişilikdən ibarət 6 kişilik orunduq qurulaşdırılğan. 2-ci rəddəki müstəqil orunduqnı oldikəyini oң solğa təngşigil buludu. 3-cü rədd orunduqnı bütünlüy təkşiyat qızğılı buludu. Amma boşluqnın əmliy qollanışçılıq toluq. Aqıl edəş cəhətdə Huajing S avtomobilğa Huawei Qiankun ADS 2.0 yuqur dərəcəlik aqıl edəş sistemisi, lazer nurluq radar, onundan başqa millimetr dolqunluq 5 radar və yuqur eniqlikdəki 11 telekamera səplənən. Şəhər içində və yuqur sürətli yolda yol başlaş avtomobilin avtomatik toxtatış qatarlıq 20 türdən artıq aqıl edəş iqtidarını qollaydı. Hərəkətləndirgüç gücü cəhətdə 1-də 5 turboluq motor səplənən maye qılıqlıq nusxısı və 2-də 50 litrlik təbii hava sümürdüğən motor səplənən toyluğu bilən toqqaçılaydığan aralaş minergiyalik nusxısı var. Toyluğu bilən toqqaçılaydığan aralaş minergiyalik nusxısınıki universal sicil yürüş müsabisi 1100 kilometrğa sap toyluğu sicil yürüş müsabisi 200 kilometrğa yetidu. Hər 100 kilometrdeki may sərpi yaptı, 1.2 litreden tövən iqtidar bilən energiya tejəşkə tən əhmiyyət berilgən şuna bir avtomobil. Yinchuan yolu yollara van degan uçurunu Şirəli əvətibdu, rəhmət sizgə. 4 metrdə 8 metr, sapa bir nəsəba ilib etib, besib bəsə 300 qoy işəqi birmən deyib. 300 qoyğu pütəmdə aşı üçüncülük bir öy, işəqi 300 qoy. Ondan o materiali birəsiz. Aşında bulam da əslimə qını. Çaxçaq mı qıma adam nəm bu adam əslimə?
1: Şuna 13-ci mümdiyodakı 15 metr atırabıdı.
0: 15 min koyu
1: atırabıdı. 21-ci maşından bazarlar satıp 85
0: min koyu
1: atırabıdı.
0: 85 min koyu atırabıdı. Makul buldu. Rəhmət. Hazırma ihtibak yoldan Dongdalyan Gərbi köçüsü Cənub Şimal yönündə avtomobillər səl köp, lakin bək dostluq yox deyə uçur qaldırıbdı. Rəhmət sizə. Taksiyə dəş icazət naməsini həm də turda tizimləyib özüm oxuyman desiniz, haqsızkən həm də anlıqçılarımız sönögünün yaqın tizimləyib oxuyatqanlar bəki yaxşı haqsız dedi. Lakin həm də aşı birib turda ügünüş qılıb aşağıda oxuyman desiniz, onunğa həm də azraq haq töləyir ekansız, çünmü? Şunda ki, özəm oqıb aləmən deyirsiniz, o, əqsiz buldu ki. Ki, ayədə qayıt nişimən, peşin qayıt nişimən deyirsiniz, bir 600 qoyla ətrafı da oqıydıqan nişkən taksiyədə iş icazət namısını iliş üçün, hə? Prağınızdan almaşdırış vaxtı kəp qalan bu, 90 gün baldır almaşdırıq olub oludu, 90 gün. 90 gün baldır almaşdır alaysız. Kimlik itidu, prağını ki, tört parça rəsim itidu, əm salaməti tək şürtkəndin ki, əm də almaşdırıb qovasınız buldu. Digəndək, müş işləni əmdə xil uzundu bir qıladığan iş, şuna əmdə nurğu anlıqışlarımız unutub qaladı ki, əməsindən suğurda. Digəndək, müş işləni əmdə xil uzundu bir qıladığan iş, şuna əmdə nurğu anlıqışlarımız unutub qaladı ki, əməsindən suğurda aladığan işləni, suğurdanın vaxtı, bu yıldı bir əmdə tuşuduğan iş baş şuna. Muşlağımı bir deyik atıq boysanla buldu ki, əncəmə əmdə hazır anla vatqan dostu alıp qasanla, hey, toxtab da minin programından ama 6 yıllık, 10 yıllık almaşdırış vaxtı kəy qaldı mı? Qanda hüketti də bir qarab qoyunla. Maşınlarının yıllık almaşdırış vaxtı toşayı dəb qaldı mı? Bu mu qanda hüketti? Müşün qımı bir qarab qoyunla. Əmdə pıravını almaşdırış, 6 yıllık almaşdırış vaxtı toşub gitib. Уны айдап, мәсәлән, юлыгы чыгып калсаңлар, праусыз айдыган булып калысызлар. Машинаның мәм шунда машинаны мәм ди еллык тәкшүрүш вакыты үтүп китеп, мәсәлән, сугуртланың вакыты үтүп китеп, юлыгы чыгып калсаңлар, охшашлы бер кануни җәһәттән тәртип сөйлеш эшләр булды. Шуңа мушулагымы бер да бер диккат кылып куйыңлар, әмдә ма хезмәт у бу олдырачылык сәбәплек бәз диккат кыла, диккат кыланмай калсызлар. Шунда мен такси айдыш иҗазат намысык тизимлаткыл 1 ел булды, бик алып китәм дә, якмы имтан бәгел барам дим дип, у тизимлатып куеп, унда имтан бәмсәңез юк булып китәдган унда эшләр булмайды. Чымы? Шунлан мау бер аңлыгычымыз, кохуй. Шумышу юллага учурыгыз чокум, хата китеп калды гыдайма, хата юллап куйыпсыз. Дөнья гүзәл дип исем койган аңлыгычымыз, ә, даңлык тоңлар юллар раван икән дигән учурыгыны тапшырып алдык. Рәхмәт. Yol uçuruyu davan tarafta yollaşında ravan kendine uçurdu mu hazır eslime. Evet, çakçaklı deyip durup aldınız he. He, bu da hemse. O, 300 koyluk işle yaratmaydı akşaydı Abdullah Kutan eslime. Eslime deyil ki, 150 bin koyluk, bunda 200 bin koyluk, bunda öyle bulsa, duran şu kılıp, ya ki bunda en ezan bulsa bir 3 bin koyluk, bunda iş yakı çıkıdığan, şunda bulsa anan dikin yaktırıp kıldığan akşaydı. Sizden oyunuz ne, 300 koyluk işini çokum yaratın de. Әбіп тә анда аса. Әбіресін тұныштырып қойсыңыз ұмамда өзіңіз қымысыңыз. Әтрапыңыз ашында кәсіп ташларыңыз, яке тұныш білішілі. Әнің бір әмінда нұмырылыр болса, әмінда әвәтіп қойсыңыз. Абдуллах өтәм өйінің бір полларын алмаштыру аса. Әбір өйі бір ең арақ бір түс кіріп қаса. О полны еңдің алмаштырып үстіг әмімісі. Яны оқшаш ашында гелемсей бәтілген іш жоқты ә? Әмді полны еңдің алмаштырып үстіг ең оқшаш гелемді иіліп сейбәтсіңіз. Әмі мәйліңіз әмді. Қош ұна алсам, бағалтылың автомобылады, рүйде 2018-нің ке рүйде едім бір сыба. Мүшін қанч бұла әтрапыды бұла, бір бағалап әгіл бұла мұ деп. Андын түгін, 2015-нің ке түгіндің бір сыба ке. Мүшінің бір бағалап әген бұса дейді жұмы, мақыл бұлды. Таксайдаш ижазат намысын тізімтіп, 3 ай ішеді имтан беріп, еліп болмыса қайтыдың тізімті шық, бекар оп кетуді. Тоғыра тоғыра ма, 6 айлық пәзді бір тапшырудыған рәсмиетлер бұлды әмес мұра соныңке. Майна ол деке жұмы. Қыны ма, бір елгі чимтан бері әмдім деген аңлық үшіміз, әм бұл қайтыдың тізімді сізге. Чүнке, мәселен, Прағы тізімласыңыз мұ? Оқымай қасыңыз 6 айдың ішіп кәсе ма, саламәтік тәкшүрдішіне, яны қайты қылыдыған бір іші ба. Шуңа әмді бұл таксайдаш ижазат намысының ма, әм шындақ ке. Бәзі бір сұпатлар болды кен, тапшырдыған рәсмиетлер болды кен, оны еңілайдыған бір ішкен жұмы, еңілайдыған ішке. Шуңа әмді ұзаңланың уақыты әмілі әхвалы қарта, аның некен тізімдіп бақыты әхвалыңлан қарта, аңдың оқысаңлан болды кен. Шимен ғарби юлі Хонсан бақшының алдының шинача оқырап маңған юлі ішті аптымобылла бәхлі көп, сайфаның ұшуыры мақыл болды, рәхмет. Андын қалқы 2013-нің маңған мұсапсы 22 мін километр, ұдай үріш мұсапсы 760 бүтін зауысы, токының түңілікі, әй, токының құйты 98%, еңі вақытта 500 мұнғы тақап, елғы чыққан азыр нәч бұл болуды, деп Тұрсын Жан ұстамға әвәтіп қойдық жұмы. Тұрсын Жан ұстам бір бағалап бәсін қанч бұл әтрапыды болуды деген нәч жұмы. Мәмет Жан.
1: Дурынча тут,

0: Ciao, ci ho rilapto. Qadirlik do'stlar, anglab atqaningizlar, mening optimo bo'lim programmasi. Programmamizni Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq mayzavat alayida talab qilgan. Programmamiz yana Urumchi shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat Eg'iz bo'sh ambulatoriyasi alayida talab qildi. Shaxsat Eg'iz bo'sh ambulatoriyasiniki o'rni shu Güzel Qoshdishiniki Taşmir tarafı mangan taraf desek bulu da aşağıda Vanzı Kauçağın da paşayı basanlar buldu. Çiş boşluğunda görülgen meseleler bulsa, halkı onlar bulsa. Onun başka programımızı Ürüm Şehri Tianşançı Tianşan rayonu Xalık Yolu 55. numarığı caylaşkan Cinkan Cunyi Doktorxanasındaki Tihir Kisallikleri bölümü alayda tələb olan. Ama oranın sorğalla bakansızlar Ürüm Şehri Tianşan rayonu Xalık Yolu 55. numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanınki birinci, ikinci, üçüncü qəvətlərdə əcəmə? Telefon numarı kerek boğan anlıqçılar bu sayrım əvət bəsək mi buldum ha? Longtrain qoçisi altın bulaq yönlüsügə maşınlar köp qarşılınıya yolla şunun da rəvan digə uçurun. Abdu əpəndim əvət bu əcəmə? Abdullah Xotan 5-ci ay çıxıb etkiş müdib ən basdırıb olamaydı. O sorablı qoyğan işləb. Yaqay, onda mı qınmaz? O vaxtıdı tükütünlər bir işini kəyinəgi söyürmək. Cəmi? Hə?
1: Cəmi o yəttə o üstündənin lamandı o. Aqıran, qovqunlisi. Burunda yox, qovqa anlalı ki.
0: Ma uçurunu yazmış şəkildə əvətkən bulsunuz. Şunda amdan bulurken tox, şundu mu? Amdan matursuncan ustamğa əvət Qoyaylay mana bir bahalab bəsun, çümü? Xoş, yana ma əsləmənin numurunu yolla bəsən zubdikən Buna əvət qoyduq qəmdə şu ehtiyacı ba, oxşaydı, çümü? Şuan ola sayfa bu bir rəqəmlərini yolla qoyubsuz qo Namı kulaqdan kulaqı yetken molli giren aptollardan bir təsiyyə var dostlar yetküzümüz. Optimatik xotluq optimobil qaysqıl əydəş müyidiq mas gelidu. Optimatik xotluq optimobilinin məşğulatı adı əydəş asan qolaylıq rahatlıqını qoğuluşduğun yol əhvalı mürəkkəb və özgürüşçən kündülük işiltiş müyidiqa texin mas gelidu. Aldı bilən şəhər yollarına ışqı berib geliş kişiltiş intayin mas gelidu. Bulub mətdiyən və kəşlikə qatnaş besiq məzgildik yol böləklərdə daim xot almaşdırış və muftıq dəstəşinə acıt yox. Bunda boğanda optimobil əydəş arğılıqı zor dərəcədə yeniklətkədə buludu. Qozgılış və optimobilğa əgişiş texmi ravan bulub asallıqca ötü üçüb qanmaydı. Silkinib getiş əhvalı yox deyərlik. İkincisi, yeni şoprlarının kündülük yol yürüşəgi mas gelidu. Məşğulatı addi, pəqət maykılapani və torumuzni kontrol qılsılı buludu, işiltiş tez, bir xətər, optimobil toxtutiş, optimobilini kəyini yandırışını kontrol qılış texim asan. Şunaqla bir aylık işlərinin səpərgi çıxış uzun yolu sürətkə, uzun yolda yukur sürətdə yürüşkə mas gelidu. Yol yürüş yarıyanda xot almaşdırış təkşi, ulturuş rahatlıq yaxşı, şopurunun zihni küçünü teximi tecaydıqan bulub, optimatik xotluq optimobilin uzaq vaqt edigəndə asallıqca çarçaş his qınmaydı dostlar. Qağılıqdı boran çıxıb top uçub yürüydü deyib qağılıq qızı. Yol uçuru ciddi tərəfdə yollar avankən deyən uçurunum tapşırıb aldıq. Rəhmət. Şunu lan əsli mədən Məhəmmədcan bulduğum deyib durdu.
1: Rəhmət. Sizinki əbə vizet tutulsan təxəbə qalçılaqda canşı qutqan bir öyüm bacı var. Ağabeyinə mi təxəbə onu mu tutulsan qutqan işim mi var?
0: Əlikə rəsmi şunda oludu. Əmdə bir qısım hünər kəsib bilən şoğulunduğun ustamla Bolsa şu kesipki nisbətən nəyətdə səmimi Bolsanla dəb oylaymız səmdə səmimi, bək səmimi bulub Pultab qulunmaydı dəb əz aşında deydi qallam bakə Ləkin az tapsanlamı uzun qıb inişi gerək qo qavad qaçılar Şunda mı? Məyli öyl juan şüqıldı qallar bolsun Yəki remoç ustamlar bolsun Yəki aşqanı başqa işlər kesip Önər bilən şoğulunu vatqan ustamlar kiyim keçək Yəki müşu soğudlan qavadqan dostlar olsun Süpət, muamilə, pozisiyə Müşlağ nait, əhmiyyət bəsənlə işinimiz, işlərənlə çoxum yaxşı okuydudu. Müşunda özərə tunuşdurduğun gəb, özərə bir-birsək təvsiyə qıladığın gəb, şəxsən bizim şu, da bir optimobil yüksü oranıq bir yerimüşunda razı olub gəsək, ey, buldikən cümü müşə edəb digə yeni bir-birsək təvsiyə qılımız. Yaxşı bir remont qalla bub qasım əmşundaq, kiyim keçək, yemək işməklə, müşundaq, bu tamak qalla əmşundaq. Şuna bu, müşə buludu. 5-ci ayının 3-ci günü. Nicat taksi aş birip iyi olsuz. Siz aşı Nicat Taksi Xotan'dı o, Xotan'da.

0: Qarabağ yolu Sayıldın, Dabaza, Qızıl Çıraqçı boğan aralıqda köyrüknün aslı qoş yolun iç maşallah səl köp. Şükran, rəhmət. Nur Ustam.
1: Yox, hər biri tək, kənd sancan yolları mı qoş yolun iç tərəvada?
0: Rəhmət.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız.

0: ahvaldan, uçurlardan xəbərdar ola alırsınız.
1: Saat 11-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki icadiyyət həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutdu.
0: Saat 12:30-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki pul ticarət həmrayınız, juğulama nömrəni tamaq biletiyə almaşdırıb, həm pul ticarətsiz, həm xatırjan bulsuz.
1: Saat 14-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki turmuş həmrayınız. Solutioning Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setib ala alasınız.
0: Saat 16-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki iyilik tikləş həmrayınız. İyilik tikləş uyumuz bolsa, Solutioning App detalı yardım verdi.
1: Saat 17:20-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki mədəniyyət həmrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox. İpək yolunun sihri gücünü his qılırsınız.
2: Saat 19:20-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki məzəlik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
3: Saat 20:20-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıq həmrayınız.
5: Kızlar güzel güzel,
6: İzel, İzel.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёжлук кучурлар үзилмейди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 15.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə pulqumğa sındırıb atdığını tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Hürmetlik radio oğlucuları, Şinjan Radio Televiziyası'ndan Siberius Yatırı Töt Qatnaz Sanat Radyosu'nun Qanun Sızgemra programısını anışınlan karşalımız. Ben Riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oğlucuları, Qanun Sızgemra programısı Şinjan Radio Televiziyası'ndan yeni taratku əpsi Sılu Şitin'da mas qademde anlatılıdı. Sılu Şitin əpsini çürüp anışınlanı qızgın karşalımız. Ben program Riyasetçi Qunduz Aydırdı.
0: Bugünkü qanun sızgemra programımızda tövendik məzmunlarını oranlaştırdıq. Qanun xəbərləri sayfımızda Adliya Ministerliği məmuri caza elan qilish uçurlarını mərkəzlik eniqlaş xizmetini qanat yaydırış doğrusirki uqturuşunu besib tarqatdi. Avad Naili Xalq Təptiş Məhkümisinin quramığı yetməyənlərini küzdətiş, qoğdaş, yardan beriş, tərbiyələş bağısının yubqı icildiyi qatarlı xəbərlərini anlayısla.
1: Dilo və qanun sahibimizdə beqiş hüquqını özgərtişdiki qanunda bəliqlənən əhvalla qaysıla digən dilo misalını dixtanla qızınımız.
0: Amma üçün əməli iş qılıb yeri sahibimizdə Hisobot qirish əskərtməsi onlinish bilan bir munosabat taqqi mojrosi oxirlashdi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Yuqorqi mazmunlarni yoqtirib anglash bilan birga do'stlarimiz har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchirib

0: Rosa təmilləb masanla buludu, bizdən vəşin numarımız Xinjiang 1074.
1: Qeynəmsi dostlar, əmdəli ixtanla bugün ki, qanun siz kəmira proqramımızdın təpsili məsmanırdı bolsın.
2: Anlav atqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun qanun sizgə həmrəh proqramısı.
3: Həm də anlaydığınınla qanun xəbərləri.
2: Qanun xəbərləri.
1: Hörmətik radio onluqçıla, həm də deyqtınla qanun xəbərlərdə bolsın. Partiya Mərkəzi Komiteti Qoyuyanın məmləkət boyunca birlik gələn çoğbazar qoruluşunu ilgir sürüş doğrusuriki orınlaşdırma tələblərini çoğqır ızcıllaşdırıb və əməliyiləşdirib, qanunçıllaşqan ticaret soğudu muhitini dağınlıq əlalaşdırıb, məmuri qanun icrasını aşqarla şərkətini qiliblaşdırış üçün yıqında Ədliyə Ministerliqi Məmuri caza uçurunu elan qilishni mərkəzlik eniqlaş xizmetini qanat yaydırış toğrısırıki uxturuşunu besib tarqıtıb, yəni tövəndi qısqartılıb uxturuş deyilidi. Bütün məmləkət dairisində bir aylıq məmuri caza elan uçurlarını mərkəzlik eniqlaş xizmetini orınlaşdırma qılıb qanat yaydırıb, karxana və cəmiyyət köngül bölvatqan məsillərgə haqiqi inkas qaytırdı. Növətdə, məmləkət boyunca 10,078,000 məmuri caza elan uçuru eniqlənib, eniqlaş xizmətində basqış xarakterlik körünərlik nəticə önüm qolğı gəldirildi.
0: Bu qeytimqə eniqlaş xizmətində qanunni qatdıq, ölçəmlik, adil, mədəni icra qilishni ilgiri sürüş yadro qılınıb, Cunxua Xalıq Cumhuriyyətinin məmuri caza qanuni qatarlıq qanun nizam və alaqıdarı siyasət hüccətlərinin tələbəgə asasən diqqət müddətdən aşırıb aşqarılaş, aşqarılaş məzmunudiki xatalıq, rast bolmaslıq qatarlıq uçurlarını eniqlaşqa mərkəzləşdürülüb, karxanalarga çetilidigan qanun icrasını aşqarılaş cəryanıdiki gəvdilik məsillər dəl cayda həl qılındı. Uxturuşda kim elan qılsa şu eniqlaş xizmət prinsipi bekitilib, yerlik məmuri qanun icra qılğıcı orqanlarının məmuri qanun icra qılış uçurlarını elan qılış subsi. Məmuri işlər tor bekiti qatarlıq vasitələrdə elan qılınğan cazalaş uçurlarını umum yüzlük bir mübür təkşürüş, eniqlaşını qanat yaydırış aydınlaşdırıldı. Şunun bilən bilə, vaqt tügünü eniq bekitilib, hər qaysi məmuri qanun icra qılğıcı orqanlardan bir ay vaqt sərib qılıb, mərkəzlik eniqlaş, eniqlaş xizmətini tərtiblik ilgir sürüb, əməli ünümünü qolğı gəltürüşkə həqiqi kapalətlik qılış tələb qılındı.
1: Uxturuşda mundaq təkidləndi. Qanun bəlgələmə boyunca iş görüş. Əməli ünümünü közləşdə çıngdırıb, şəkilvanslıq və qatlanma-qatlam yükləşini qət

0: Yaqında Avat Naili Xalq Taptish Mahkemesinin quramığı yetmegenlerini közetiş, qoğdaş, yardan beriş, tərbiyeləş basısının yopqı içildi. Yopqı içiş murasımda yığınığı qatnaşqıçıla quramığı yetmegenlerini taptish qiliş dilo beceriş rayonu, qanunçılıq tərbiyesi rayonu, layaqatlik ata-anı tərbiyesi rayonu, VR psikolog yetekleş öyünü ekskursiya qilib, taptish organlarının quramığı yetmegenlerinin öz bitilişini qoğdışıqı qarta texmu bivasıda təsiratqı igi boldi.
1: Bu baza taptish organları bilen karxanalarının hemkarlıqıdaki muhim vasıtı bulup, kanun yürgüzüş baylıqı bilen karxana küçünü beriktirip, cinayetki çetilidigan ve kritik quramığı yetmegenlerge qarıda kanunçılıq tərbiyesi, psikiki cahattin yetekleş, herkitini tüzütüş, kəsbi maharet boyca tərbiyeləş qatarlıq kəsbi yardan beriş ve tərbiyeləş mulazmeti bilen təminleş.
0: Programımızda orlaştırılgan məzmunlarını anlağaş, yakınlıq gülürümüz, dağımlıq dektanları buludu.

0: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсымы, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы. Әқіл парасты арқылық, жүнгі ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, Әмгәк нәмунычылыр рухи. Әмгәк рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзәл дәвірні қадырләп, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхмейтіні ұзақлады. Бүгінгі программамыздан башлап, Әмгәк нәмунычылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, Әмгәк нәмунычылыр рухи, Әмгәк рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңлап атқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.
1: Hürmetli radio anlıqçıla, işçilər uyuşması sadası sahibimizni anlaşınlarını qarşalımız. Bugün memleketlik baş işçilər uyuşması tayarlığın 100 yıllık işçilər hərəkəti hikayeleri boyunca 20 neçə yıldan buyan kən tarqalğan işçi xizmətçilər maharet musabıqısı mavzuluq maqalını anlatdımız. Kişilərin qulaq tövbədə güldüras alqı sadaları yağırdı. Mahirlarning maydisida maydisiga chaqnab turgan medallar ezildi. Oltindek parqarab turgan mukofot lonqilari qo'llarda egiz ko'tarildi. 2024-yil 9-oyning 13-chi kuni 8-chi navbatlik mamlakatlik ishchi xizmatchilar kasbiy mahorat musobaqasining hal qilg'ish musobaqasi Shanxi Xi'anda muvaffaqiyatli oxirlashdi. 6 iş türüdə çempion boğan mahirlər mükafat elis səhnəsigə çıxıb, özlərigi təvə şan şərəfini tapşırıb aldı. 2024-cü ili 9-cı ayının 11-cü günüdən 13-cü günü gecə 8-cı növətlik məmləkətlik işçi xizmətçilər kəsbi maharət müsabıqısının həl qılğuş müsabıqısı Şanxinin Xi'an, Baoji, Weinan şəhərində birli vaqt ötküzüldü. Bu növətlik müsabıqıda yönərvən ruhi arqılıq arzunu işqə aşırış, texnika arqılıq kəlgüsünü yaratış baş demə qılınğan bulub, aldınqı növətlik müsabıqıdaki kəpşərləş, rəqəmlik kontrol qılınılğan stanokni quraşdırış, tənşəş remot qılış işçisi, tor və uçur bexətərlikini başqırğıcıdan ibarət

Mansı'dan gelgen 546 mahir 6 iş türüde keskin müsabakalışıp, ahırda her kaysi iş türlerdeki çempiyonlara barlık geldi. Mahirla teknik mahareti üstüde fikir almıştırıp, besleşip, öz ara ögünüp, öz ara örnek ilip, nezer dairesini kengaytti. Kaplaş dairesi en keng. İşçi hizmetçiler en köp katnaşkan, devlet derecelik birinci türdeki kespi maharet musabıqısı hesaplandıgan memleketlik işçi hizmetçiler kespi maharet musabıqısını memleketlik baş işçila uyuşması alakadar tarmaqlar bilen birleşip 2003 yıldın buyan, uda 8 növet ötküzdi. Bu musabıqa her 3 yılda bir növet ötküzildi. Hem de Cayla'daki kespi maharet musabıqalarının cüş urup kanat yaydırılışıga törtkü boldi. Bunun bilen kan işçi hizmetçiler tekniki ögünüdügan, maharet yetildirüdügan, kabiliyetini östürüdügan kan sahnege erişti. Musabıqa katnaşkan mahirlanın karışça, maharet ixtisaslıqlarıga xas bu musabıqa bir xil alahide sehri küşke iki bulup, tekhimi köp işçi hizmetçilerini, bulup mu yaş işçi hizmetçilerini bəs-bəsdə qatnışqa cəlb qılğan. Memleketnin hər qaysı caylardan kəlgən işçi hizmetçilər, hizmetçi mahirlər bir yerə cəm bulup, guvahnamə, mükafat lonqısı və medalğa erişib qalmay, yana qalbidəki küşlük, kəsbi iftixarlıq toyğusuna erişkən. Müsabıqının mükafatlaş çarşıga asasən, müsabıqa təşkili komiteti həlqılğuş müsabıqıda aldınqı 3 dərəcəgə erişkən. Həm də təvsiyə qılış şərtəgə uyğun kilib, müsabıqıda yengən mahirlağa tərtib boyuca məmlikətlik 1-ci may əmgək midalı bədi. Hər xil iştüri həlqılğuş müsabıqısı da qalbi qılğan mahirlanın kəsbi maharət dərəcəsi alaqıdar bəlgilimi boyuca östürüldü. Hal qılğuş müsabiqəyə girən barlıq mahirlər məmləkətlik baş işçilər uyuşmasının texnik işçilərinin dəm eliş, davalanış dairəsinə kirgizildi. Məmləkətlik baş işçilər uyuşması yaxınki 5 ildən bu yan dövlətin əlaqədar tarmaqları ilə birləşib dövlət dərəcəlik 1-ci turdakı kəsbi maharət müsabiqəsindən 30 neçə turnu ötküzüb 95 milyondan artıq adam qitimini qatnışqa cəlb qıldı. Memleketlik işçi hizmetçiler kesbi maharet musabıqısı. Tuncu növetlik memleketlik işçi hizmetçiler rakamlaşken emeli texniki maharet musabıqısı. Tuncu növetlik memleketlik kızıl bayrak lonqısı, ben ve grupu başlıkları musabıqısı. Memleketlik yaş okutkuçula okutuş musabıqısı katarlıklarını ötküzdi. Bunun içi de memleketlik yaş okutkuçula okutuş musabıqısı kenglik dairesi de Ali, Utra, başlangıç mektepleri, çoğunkurluk dairesi de memleket, ülke, şehir, nahiyelerini öz içine alan yaş okutkuçularının okutuş musabıqısı sistemisini asasi cihetten berpa kıldı. San sanaksız yaş okutkuçular bu çoğun sahnede pervaz kıldı. Her derecelik işçiler uyuşmaları 109 milyon adam kıtımını her derecelik türlük maharet musabıqalarına katnışkı teşkilleb 2 milyon 972 min işçi hizmetçinin musabıqa arkalık maharet derecesini öztürüşüge yardım verdi. Yeni devir, küreş kılgıçılanın devri. Yeni musabı arzuni işgı aşırgıçılanın musabısı. İşçilar uyuşması emgek ve maharet musabıqısını teşkilleb kanat yayduruş arqılıq işçi hizmetçilerinin texniki ögünüş, maharet məşq qılış, iqtidarını küçəytiş qızğınlığına küçlük türtkü bulup ve ilham berib, dövlətni qudret tapdırış quruluşu, milletni gülləndiriş uluğvar işlerini umumyüzlük ilgiri sürüşünü küçlük ixtisaslıqlar kapalitiga iyi qıldı.

0: Dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: ...107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
2: Sevimlik anlıqıcılar, sizge rahmet etkin bu programımızı devamlaştırdığımız. Bu programını Ürümçi şehri Tianshan rayonu Xalıq Yüli 55. numarığı caylaşkan Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alay talep kılgan. Onundan başqa yana Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq may zavodumu alayda tələb qılğan. Bu orullara köpdən-köp rəhmət edirik. Proqramımız başlanıb mana hazırgıca bolğan vaqtda nurgulğan dostlarımız yaqtırıb anlayıb atqanlığı doğruluq, şuna çiraylıq sözlərini, nəyidir çiraylıq gəp sözlərini, rəhmətlərini əvətibdi. Əlbəttə Müşü dostlarımızın köpten köp rahmet etimizde yaqtırıp anlayıp atkan bu sanla müşü programıdan bir zuq manevi zuq ilav atkan bu sanla hoş bulduk elbette. Hem de şu qatarda eğer yol uçurları bulsa yani təminləb öz sanla karşılarımızda mavu oturu görük nəmin tərəp qarab manğanda maşilla səlpəlci qarış tərəp yolla ravan digən uçurunu tapşırıp aldıq. Zahar bulubul adımızın uçurukaya rahmet. Onun başqa yanılam şu çıraylıq güllerini yaxşı çıraylıq teleklerini əvətkən dostlarımız bakansla Həm Allah köpdən köp rəhmətə. Beijinglu qoşluniyədə hazır cərəvan deydi. Rəhmət. Qani, davamlıq məzmunlarımızı qulaq salsanla. 83 yaşlıq Çın Şüciye Mumay ən güzəl pidailar mülazimət ətirdini bərpa qıldı. Əmdə bu haqda sözləb verimiz. 5-ci ayının 8-ci günü tan əmdil süzülüşü bilən Çın Şüciye Baldurlam orundan turdi. O, yuyunup tarınıp, pidailar cildkisini kiyip, tazılık üskünlerini ilip, aldırap dinep, işikten çıktı. Bu yıl 83 yaş kikirgen Çın Şüeci, Bordala şehri Çındıl Koçu Başkarımızı, Donfun Mahallesi, Əncü Ultraq rayonu da oldurdu. Onun her günü sırtkı çıkıp kılıdığan birinci işi, Koçu Başkurğutsi Pidailar Mülazimət Ətirdinin əzalarını başlap, məhəlləki qaraşlıq 7 ahalilər Ultraq rayonuğu berib, növbət bilən Pidailar Mülazimətini qanat yaydırış. Yəni, ula birlikdə tazılıq qılış, koçılanı çarlap təkşürüş, bulun pışqaqlanı tazılaş, mədəniyyəsiz qılmışlarga nəsihət qılış bilən aldıraş buludu. Çoğun kiçik koçılanın həmmili yeridə ulanın aldıraş simasını uçurat qılıp buludu. Şu gün üçün kiyin Çın Şüci yine Ədəbiyyat Sənət Pəaliyyətinin başlantısına aylınıp, usul ətirdini başlap, numur repetisiya qıldı. Bu arlıqda o ahalilərinin məyli xoşnula ara, arazlıq, ya ki, turmuşdiki zidiyyat macralarına alaqıdır busun, yardım tələb qılış telefonunu qobul qılsa, dərhal alaqıdırlarının öylürü gibi erib, nəsihət qılıdı, Vaqt uzargan sıra o mahalledeki yiraq yıqınğa danlıq mürassatçı bop qaldı. Çın Şüci mındaq dedi. Mən bikar yürüşün qalmaydığan adam. Kimnin qiyinçiligi bolsa, şununğa yardam qilishni qalayman. Pensiyaya chiqishdan burun mən bir oqutquchi edim. Türlük ammaviy manfaat faoliyetlerge qızğın qatnashatdım. Pensiyaga chiqqandan keyin vaqtim yetarlik bo'lgachqa butun vujudim bilan mahalla pidoilar mulozimati xizmatiga otlanib, aholilar uchun chamim yetadigan ishlarni qilib kelyapman. Çindil ko'cha boshqarmasi Dongfeng mahallasi partiya bosh yacheykasining shujisi Yurgul Erkin mundaq dedi. Tavalligimizda jami 9 pidoilar mulozimat attirdi va buning ichida ko'cha boshqurg'uvchi

Семик радио алгычылар, сизге рахмат айткан ба программабыз дагы жатыды. Бу программаны Үрүмчи шаары Тяншан районы Халык жолу 55-нче номерге жайлашкан Жинкаң Жоңи докторханасынын тери кеселликлери махсус бөлүмү алайды талап кылды. Ондон башка жана Хотан шаары Каркаш жолу 55-нче номерге жайлашкан Барекет ашлык май заводу алайды талап кылды. Бу орулага көптөн көп рахмат айтабыз. Шунундай радио алдыдагы ар бир яктырып аңлап аткан сүйүмлүк сизге мы? Рахмат етіміз. Анда қылса, кіші күшіндақ мәнеуі ұзық бердіған, көңілләні ауындырдыған, әшінақ бір актив энергияләні бердіған мәзмұлдырымызға дауымлы құлақса қайсылы. Бір бейджинлік саяхатчы, Шинжанғы келіп отқан саяхатчыларға тәбиетіні сөйіш, өзінің әқлітіні өзі еп кетіштің башылынды деп тәшеп ұз қылды. Yakında ilgiri Şinjanga kelip, Şinjanın güzel manzaralarından ve Şinjanlıkların kızgınlığından tesirlengen tordaki nami Han Xiaoyu bolgan Beijinglik bir sayahatçı Beijingga qaytıp bargandan keyin Şinjanga oynagılı kelgen sayahatçılarga özü ip kelgen axlatni özü elip ketishni teşebbüs qıldı. U sin körinishida mundaq dedi. Нараттын Үрүмчигече болган Дөөлөт жолу 218-нче линиясынын манзарасы энтайын güzel экен. Апсус, жол бойуга нургун минерал суу бутылкалары, сөлөө калды катарлык ахлатлардын ташланганлыгын көрдүм. Хатта тарах йылтызы, таг багырмы ахлат менен тошуп кетипти. Карлык таг, орман, дарыя жылгылары 100 жыл жашайды. Биз бир нече мүнөт токтоп, аны şu ахлатларыбызды терип атсак 100 yılda mı təsir göstərməyidigan mənzərini saxlab qala alışımız mümkün. O yana biz nima üçün kəng təbiətin ən yaxşı sovğatlardan bəhrəman bolumuz yo, onunğa bir döbə axlat qaytırıb yerimiz dedi. O Şinjanğa gələn barlıq səyahətçi dostlara bu yanın mənzərisini yaqtırğanğa oxşaş bu tuproqnı mı asırışnı təşəbbüs qıldı. Həm də təbiətni süyüşni ishni o'z aqlini yig'ib o'zi ip ketishdan boshlashni murojaat qilding.

Şinjandaki xalq saqçısı muz tək dərya suyuna səkirib düşüb, dəryağı özünü taşlıb alğan ayalını qutqızıb aldı. 5-ci ayının 5-ci günü Şinjan işləp çıxırış quruluş Bingtuani 4-cü işi Kökdala şəhri Binghi baxçısıdakı mənzirə tamaşa supsi yenidə bir hayat mamatlı qutquzuş vəqəsi yüz bərdi. Qorğaz boz yer özləşdiriş rayonluq Gung'an idarəsi Jinshan saqçıxanasının 3-cü dərəcəlik saqçı başlığı Zhang Guangxi özünün bexatarlıqı qarımay şiddətlik eli dəryasıqı səkirəb düşüb, dəryağı səkirəb hayatını ahırlaşdırmaqçı boğan bir ayalını muvaffaqiyyətli qutquzub, əməli hərəkətə arqılıq xalq saqçılarının burcunu zimisigi iliş ruhini əməliyyatı görsətdi. Şu günü Jinshan saqçıxanası bir amının Binghi baxçısının mənzirə tamaşa qılı supsida bir ayalının özünü dəryağı taşlıvamaqçı bolğanlıqı. Əhvalının xətərlik ikkəlligi doğrusudaki məlumatını tapşırıb aldı. Məlumatını tapşırıb alğandan keyin Zhang Guangxi dərhal toğraqlıq saqçı punktidiki xalq saqçıları və saqçı yardımçıları bilən birləşib qutquzuş jabduqlarını elib nəq meydanğa yetib bardı. Naq meydanğa yetib bargandan keyin xalq saqçıları və saqçı yardımçıları işni təqsimləb, həmkarlaşıb bu ayalğa səbirçallıq bilən təsəlli verdi. Zhang Guangxi ətrafdakı mühitni biraq gözətdi. Muvaffaq tayinib faydalanış nöqtəsi bolmagaçqa puxta qutquzuş layihəsini yolğa qoyuş təskütüşdi. O ayalın kayfiyyatının buzulğanlığını sezib, dərhal su eqimini küzütüb ciddi qutquzuş tayarlığını yaxşı işledi. Xatarlık payıda ayal tuyuqsız rişatkıdan atlap daryağı zekredi. Hayatlıq kıl üstüde qalğan payıda

Adalik dostlar, programımız qadiqat qıqaşda amlıq yol uçurlarını, qazmay uçurlarını bəgəşmək sağla buldu salonumuz XC174 FM. Anlıqcılanın uçurğı qarvitayliyə aval. İlham əpəndimnin uçuru bakən, Li Yushan Canubi Yoli Yishuyanın aldıdıları da maşınla səl köprəklikin bəkçon tosluş yox kəndəbdi və. Çekitnin uçurğı qarsaq, Qızıltaq Yoli. Əralda Ravan, likin tosluş yox dəbdi və. Hazırkı yollarının umumi ahvalligi qaraydigan bo'lsak, Davan Shimal yo'li Itbaq yo'ldan Dongdalyan g'arbi ko'chisigacha bo'lgan Janub Shimal yo'nalishi. Mush yo'nalishda sal avtomobillar mo ko'proq ekan, qarshi yo'nalish ravon ekan. Undan boshqa Itbaq yo'lining, ya'ni Jinyin yo'lidan Minxua ko'chisigacha bo'lgan Shimal Janub yo'nalishida mo o'xshashlam avtomobillar ayit ko'p, qarshi yo'nalish ravon. Yana qaraydigan bo'lsak, Suzhou Sharqi ko'chisi qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan yo'lidan Beijing janubi yo'liga bo'lgan sharq-g'arb yo'nalishda o'xshashlam avtomobillarni aytib ko'p.

Programımız başlanışı bilen tanlar, Şinfu diyen dostumuz programıga katnışı vatqalığını bildirip kütürlən, əvət, Zöhrə diyen dostumuz müşü, onun başqa Məhmət Eli diyen dostumuz, Sucu yoldaki qazxanda qazba, öcürətdə avtomobil yox diyen uçurun, əvət, köpdən köp rəhmət, dostlar mənim bu şündaq programımızga qızqallıq bilen katnışınlar, canlı qalətdə programımız katnışınlar, ümit qılmız bizden veyşin supumuz, XG1074FM. Yana onun başqa qaplan degan dostumuz, mən məba anlavatman deydi. Veyli veyli degan dostumuz, mən maşina idigəc anlavatman radioni qulğum sizdə deydi. Buldu, köpdən köp rəhmət. Yana uçurlan yığılıb qarsam. Abdurayimjan degan dostumuz, Qashqar şəhərinin səmə yolla qoş yönləşdirəvan, mən mə yaxtırıb anlavatman deydi. Köpdən köp rəhmət. Dostlarımızda uçurla yetib kəgici boğa arlıqda dostlarmışu. Qaudu xəritiski bir qısım yol biləklərinin ki, hazırqı qatnaş əhvalı Qarapaqayliyə. Davən şimal yolu, yəni Tönceludun, İtibaq yoludun, Davən Dondalyan qarbi yolu qıcı boğa arlıq, Cənubdun, Şimalğa, Optimobilla köprək, azraq tosuluş ba. Sucu şərq yolu qoşumcu yolu, yəni Yinchuanludun, Beijing Cənub yolu qıcı boğa arlıq, şərqdın qarbi Optimobilla köprək, likin alayda tosuluş yox. Yəni qaraydıqan bolsa xınən, xıdan, Cənub yolu qoşumcu yolu, Guanghui körükdün, Xunshanlu qıcı boğa arlıq, Cənubdın, Şimalğa, Optimobilla köprək, likin alayda tosuluş yox. İtibaq yolu, yəni Jinyiludun, Minhua qıcı boğa arlıq, Şimaldın, Cənubqa, Optimobilla köprək, likin alayda tosuluş yox.

0: Dostlar, anlamatqınanlar 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Əndi veyşin süpümüz kütürlər qarısan, Meyli Rinşin deyən dostumuza 12-ci oturduğun Nancao Toyunbu tərəbkəmanğın yolla qoş liniyədi. Ravan deyən uçurna mətibdə köptün köp rəhmət. Onun başqa Məhmət Eli deyən dostumuza yeşi oyandan aldı üçünçilik Ravan deydi. Rəhmət. Abudu deyən dostumuza, Abudu deyən aqımız yol uçurayı lantiyan yeşi arçiyna aldıdık yolla Ravan kəndəydi. Buldu köptün köp rəhmət. Yəni qaraydıqan bolsaq, Əkbər Qanxoy aqımızın avazlıq uçurabayki anlayılıyə.
1: Salıq sörgünün üstü nəmir qaraq mağayınız maşin kör.
0: Buldu, rəhmət. Yəni uçurlarını yanılab qarsam, Əhməd Niyaz Qarqaş deyən dostumuz. Şunda yaxşı naxşıdı qoydunuz, şunda yaxşı uzur aldım deydi, buldu. Әмді қауды қарайтысыке бір қысым өзгіріш болған ел біләклерінде берәйен, іштіпақ елі, яңи Джейн-Лудын Минхуа көтісіне, Шималдын жануқа автомобилла көпірек азырақ тосыл үшбәкен. Ең қарсам, Йохау жануп елі, Минюен ғарби елі дүн, Шинмин ғарби елі ғычы болған

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlı koçala, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 13. günü, çarşamba.
1: Avval havarayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günsigicə İli Dəryası vadisidiki Tağlıq rayon, Bortla oblastidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Şixənzi şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayon, Sancı oblastidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Bayonlun oblasti, Qumul şəhərinin şimalidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe hava bulutluk bulup kiyin eçilidu. Tövən temperatura 6 Celsiya gradus, yukarı temperatura 16 Celsiya gradus bulut.
1: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, elidi təksürüp tətqiq qılğanda, həmdə mədəniyyət sayahatçılıq xizməti söhbət yığınını açqanda, mədəniyyət sayahatçılıqını tırışıb törük kəsibgə, xəliq turmuşu kəsibgə, bəxit kəsibgə aylandırıb, sosialistik zamanı yürəşqan Şincan quruşunu küşlük tərəkki iyi qılış kerek dəb təkidilir.
1: Abdonim rayonuki cayla, tarmaqla, orulla, ögünüş, təşürüş, tüzütüşni bir gəvidləşdirib alğı sürüb, həqiqi türdə toğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş ögünüş tərbiyəsinin nəticələrini tərəqiyyatqı türkü buluş, xalqı bəxt yardışdiki əməli ünümgə aylandırdı.
0: 2025 yılından bu yana Şincan'daki Gong'an iqtisadi cinayet razvedki tarmakları 3200'den artık iqtisadi cinayetke kanun boyunca delo içip, tekşürüp, becerip, 1 milyar yuan'dan artık iqtisadi ziyanını kaytırıp geldi.
1: Dövlət yolu 219-ci liniyası Arşan Qurğas taş yolu kuruluşu bütün sürətlən ilgir sürülüb, 5 milyar 150 milyon yuan məbləq siliş tamamlandı.
0: Ürümçi şəhəri arxeologiyalik təkşürüş nəticələrini aylandırıb faydalanışını tezlətib, Ulanbay qədimi şəhərini kişilərinin nəzər dairəsi kirgizdi.
1: 2026-cı illik qalıptaşlıq donqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının belidi aldın qızğın setilib, türlük təyarlıq xizmətləri azası cəhətdən tamamlandı.
0: Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Abdonim rayonluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan, Abdonim rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, tünügün ve bugün ilidi təkşürüp tətqiq qildi, həm də mədəniyyət, sayahatçılıq xizməti söhbət yığınlaşdı. Çön Şaucan bunlarını təkid dedi. Yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umumyüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşni, asası liniyə qılışdı çındırıb, pürsətini çın tutub, aktivlik bilən işləb, tırışıb, mədəniyyət, sayahatçılıqni törük kəsibgə, xalq durmuşu kəsibgə, bəxt kəsibgə aylandırıb, sosialistik zaman birleşken Şincan kuruşunu güçlük tırakki iyi kılış gerek. Çön Şaucan, Erkin Tuniyaz, Künes Nahiyasının Narat Bazırda Örüp Adet kenti, özgücü ticaret sorunu katarlıq caylarına berip, mədəniyyət, sayahatçılık tərəqiyyatı, ekologiya, muhitini qoğdaş, sayahat əsləsi bexətərliki, iş qorulışış, kırımını köpəytişki türtkü boluş katarlıq əhvallarını çoğunqır iyi Söhbət yığınıda Şincan Mədəniyyət Sayahatçılıkki Məbləq Siliş Kuruki, Şincan Lüfa Mədəniyyət Sayahat Şirkti, İli Liaoyu Sayahat Kooperatifinin məsulları, Şincan Şincangci Sayahat Kooperatifinin Sayahat Yetekçisi Dilnur Tursuncan, Abdonim rayonluq mədəniyyət və sayahat nazarıdır, həm də İli Oblastının asaslıq məsulları, Şincan mədəniyyət sayahatçılıkının yuqur sifətlik tərəqiyyatı türkü buluşunu çördəb, söz qılıb, xizmət təklifini oturuqa qoydu. Çön Şaucan bunlarını təkidlədi. Ши Цзиньпин мәдәният идеясе вә баш шуҗи Ши Цзиньпинның саяхат хезмәте тогырсыдагы моем йол-йорыгының ролын чөнкур өгүнеп изҗиллаштырып, Чонхуа милләте ортак гәүдәсе еңне мустахкемләш, Чонхуа милләте ортак гәүдәсе курылышны алгы сүрүшне зич чөрдеп, гүзәл Шинҗанның авзәллиге, яшырын күчене сиҗил козгытып, мәдәният саяхатчылыкның юқур сыпәтлек тараҡҡиятыг төрткө булыш. Yerik plan arqılıq yetekleşti çantırıp, ul əslərinin bərdaşlıq beriş iqtidarını aşırıp, özgücə, pərqliq, yuqur sübətlik sayahat məhsulatı bilən təmilləb, nadir mədəniyyət sayahat markisi və liniyəsi bərpaqlıb, sayahat mülazımətinin sübətini özdürüb, təşviqiliş, tonuşduruz salmıqını zoraydı, Şincan yaxşı cayı deyən altın xətlik markini yanımı cülalandırış. Мәдәният белән саяхатчылыкның югырылышын чөнкурлаштырып, мәдәният аркылык саяхатчылык барпа кылыш, саяхатчылык аркылык мәдәниятне намаян кылышта чөнкурып, тарихи мәдәният мирасларын кугдаш, варислык кылыш, жанландырып, файдаланышын күчәйтеп, саяхатчылык аркылык милләтләрнең орлышы, алмаштырышы, югырылышын илгәр сүрүш планын чөнкур юлга куеп, һәр милләт аммысны 5нче калыптан этраф кылышын күчәйтүшкә итәкләш. Халыкны бейтиш хизмәтне яхшы эшләп, саяхатчылыкны халык өчен рабаҗландырышта, саяхатчылыктан халыкка нәп яткызышта чаң турып, мәдәният саяхатчылык белән һәмме кәсепне, һәмме кәсеп белән мәдәният саяхатчылыкны берләштерүне чөнкур алгы сүреп, саяхатчылыкның язык кентләрне гүлләндерүшкә техим яхшы, куәт кошышны илгәр сүреп, һәр милләт аммысын якын атрапта эш корылышып, кримине көпәйтәләйдиган кылыш. Сүзіксу, Ешіл тағының өз бір байлық деген идеяны пұқты тұрғызып, экологияны алдыңғы орынғы қойыш, Ешіл тарақи қылыш елді қылчы еғішмай меніп, экологияны қоғдаш білән мәдәният, саяхатчылыкны тарақи қылдырышқы мас күчәшті чаңдырып, мәркәзің экология, мойыт қоғдаш назаратчылыкілі қайтмы инкас қылынған мәселелеріне түзітіш қызметіні пұқты алғы сүріп, экология бейхәттәрлік тосқыны әқиқи мұстәкемләп, гүзәл Шинжаның осмініне тек көк, тегіні тегімі ешіл, сүйіні тегімі сүзік қалыш. Бейхәттәрлік төвен чекіні чың сақлап, мәнзи районы, қархана, тармақ, тәбәлікнің мәс олетіні чыңытып, ешірін қауіпіні бір-мі-бір тәкшіріп, түгітішіні дайымлық қанат яйдырып, жедді ақбалыны бір тарап қылыш ықтыдарыны ашырып, еғір, пәуқұлатты зор бейхәттәрлік адесінің қәт-и алдын еліш керек. Чэн Шаожаң, мәдәният, саяхатчылык карханалары ва саяхатчылык кәсипкарларының Шинжаның мәдәният, саяхатчылык тараҡҡиятындагы җәңгәр ҡошын, саяхатчылык образ вәкиле, базар тәртибене ҡоғдығыучы булып, жайлардан келгән саяхатчыларны юҡыр сифатлык мөлазмәт арҡылыҡ күтәйлеп, дәүләт ичи сырттагы саяхатчыларгә Шинжаның сәмимиете, ҡызғынлығы ва гүзәллеген ес ҡылдырып, Шинжаны саяхатчылык арҡылыҡ гүлләндереш стратегиясын алғы сүрүшкә мәдәният саяхат күчлек районы барпа кылышка күч кошушуну үмүт кылды. Сөйбәт йыгынынан кийин Чэн Шаожаң Чапчал шибе автоном наилик гоңэн идарасында җәмгыят мөкимлигини когдаш ахвалы тогырсызки тоныштырышны аңлады. Мөкимлигини когдаштын ибарат киришни баштанахыр чыңытып, террорлукка каршы туруш, мөкимлигини когдаштын канунчиллаштыруш, дайымлаштыруш тәдбирлерин инчике әмәлиләштүрүп, чигра портыда алдын элиш, тизгинлеш иктидарын ашырып, төрлүк хавп хатар, яшырын хавпның үнемлик алдын элип ва уны түгетип, җәмгыят умумиятның сиҗил инак мөким болушуга хакыикый капалат кылышны тапылды. Юқыры өлчәмлік етіз құрылышы ақбалыны көріп, заман бі мұнбәт етіз құрылышыны мұқым, тәртіплік алғы сүріп, ашлық вән мойым ездегілік мәсулаты білән тәмірләш, капалет ұқтыдарыны ашырып, деққаларының кірімінің мұқым көпәйтішіне, илгір сүрішіне тәләп қалды. Көмірдің май еліш қатарлық кәсіп түрлеріні тәкшіріп тәтқи қылып, чоң-чоң түрлерінің түрткілік ролыны техім яқшы жарий қылдырып, өзгіце әвзел кәсіплерінің тарақия сүптіні өстіріш, өнімінің ашырышқы түрткі болышыны өміт қылды. Чэн Шаожаң тәкшіріп тәтқи қылыш давамыда мұнырларыны тәкіттеді. Елі областы, ұқсады

0: yüzünü 7 ayda tutaştırışını mölçerledik. Arşan Korgaz taş yolu pütüp katnaş başlangan ingin, Arşan Nahiyesinin Korgaz şehrine barılgan katnaş vaxtı kıskırap, rayonun mədəniyet, sayahat kəsbinin tərəqiyatı törtke boladı. Bununla sırt, bu yeni yol yana Alatau, Korgaz'ın ibarat işkiçoğun portunun katnaş alaqısını rabalaştırıp, Şincan'ın taş yolu doğru uğurlaştırışını mükemmelleştirdi.
1: Stansımız xəbəri. Kumul yukarı yeni teknikalık kesimler tarakiyat rayonu, Ali Cabduk yasımıçılıkı, yeni materyal, yeni energiyadan ibaret püçün yadroluk kesip topunu çördüb, zamanıvi kesip sistemisi bərpa qıldı. Şincan'ın Huayao yeni energiya çeklik şirketinin 1 milyar yuan məbləğ sarılgan yorukluq old sıklık energiya saklaş bir gəldiləşdirilgən türü növətdə, işgi kırıştırıştın ilgirikin küçəş baskıçıqı kirdi. Bu türü Şincan'daki yorukluk old sıklık energiya saklaş bilen yeni energiyadın aylanma paydalanışını mastaraqı yıkıldırdıgan Tunci Kəsip rayonu. Bu rayonun texniki tədqiq qılıb yaratış, Cabduq yasımıçılığı, elektri stansisini yürüştürüşünü öz içəyə alğan mükəmməl kəsib sistemisi şəkilləndirud. Həm də kəsibni energiya saqlaş mülazimiti, energiyanı aqıl başqoruş qatarlıq sahəyə uzartıdı. Şirkət baş modirinin yardımcısı Wang Jianwei müxbirə mündaq dedi. Bu yıl 5-ci ayının axırı işə kirişdirimiz. Asaslıqı qoyaş energiyasının otura yuxarı temperaturluq sıxlıqını yığış turubisi işləb çıxırımız. Məsulatımız pakiz energiyelik par bilən təminləşdən sanayətdən çıxan horunu yığıb eləş, andın yoruqluq, sıxlıq arqılıq tok çıxırışqıca işlətilidu. Kumul yukarı yeni teknikalık kesipler tarakiyat rayonu'a makallaşkan Şincan Rüncin Pen Tekniki Çeklik Şirketi öz aldığı tətqiq kılgan yukarı temperatura, yukarı besimde biriktiriş teknikisi işlep çıkargan sünni almaz addi kristali, sürükilişki çıdamçallıqı, çoğun kiçiklikinin oxşaşlıqı, cahatta xalqıra ilgar səviyyəgi yetkəçke, yorukluq volt, yerim ötküzgüç qatarlıqlarının ali təminat zəncirige muvaffaqiyyətli kirdi. Şirket məsuli Wang Fengli mündaq dedi. Şincan'ın pavqularda qatlıq materyal sahasındaki boşluğunu doldurup, kəsip kurulumusunun ənənvi baylıqını etiştin ali yasımıçılıqqa yeni materyal sahası güzlenişine türtükü bolduk. Kumul yukarı yeni teknikalık kesipler tarakiyat rayonu Partiya Xizmeti Komitetinin əsası, Başkuruş Komitetinin muavun müdiri Go Hauhan muhbirga. Hazırgıca Kumul yukarı yeni teknikalık kesipler tarakiyat rayonu'a 338 karxanı makallaşkallıqı, bunun 52'nin kölemdün yukarı sanayet karxanı sikerliki, 2025 yılı tarakiyat rayonu ticaret umumi kiriminin 31 milyar 793 milyonu yuanga yetip, 2024 yıldakidin 20.6% köpeygenlikini eğitip mündaq dedi. 2030 yılı tarakiyat rayonundaki karxanla ticaret kiriminin 100 milyar yuandan eşini mölçerliduk. Devlet derecelik yenilik yaratış süpüsünün 5'ini bərpa qılıb, yukarı yeni teknikalı karxana ve pen teknik karxanasını ayrımalda 100'dün aşırımız.
0: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qılıdı. Baş Şuji Xi Jinping'in pelsepe, ictimai pelleri hizmeti söhbet yığını kılgan muayim sözünü ögünüş, ızcıllaştırış nezarge muakım yığını. Hem de 23. növbetlik Şincan ictimai pen sahasının yıllık ilmi yığını. Tünögün Şincan ictimai peller akademiyası da ötküzüldü. Yığında 5 çoğun strategiyelik oğrun bekitmesini közlep, devlet strategiyası omumluqığı mulazmet kılaylı baş temi kılındı. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Abdonum Rayonluq İctimai Pən Sahasikilər Birləşmisi birlikdə məsul bulub ötközdü. Yıllıq yığında məmlikətinin ərqaysi caylırdaki Ali Məktəblə və Pən Təfqiqat Apparatlarının 1233 parçı ilmi maqalısı tapşır biləndi. İlmi maqalilərini dəsləbki bahalaş, qaydı bahalaş, axırqı bahalaş qatarlıq tərtiblərdən ötgəninkin, axırda 100 parçı ilmi maqalı tallab çıxıldı. Yıllık yığın meydanında bu qitimki məxsus meydan ilmi yığınıda maqalisi münabər maqalilərgi tallanğan mütəxəssis alımlarğı mukafat tarqıtıldı. Həm paralel münbərdi fikir almaşdırıb söz qılındı. Şincan daşı Akbarat və Tarqıtı Şöyüyənin profesori Wang Xiaojiang mündaq dedi. Asiya Yevropa Altın Yolunun Xalqara Tarqıtış Yeğin Ölçənlik Şəklini Bərpa Qılış Degen Temada İlmi Maqala Tapşırdım. Bizning qarşimizda xalqaro tarqitishda tarqitish yo'lidan texim yaxshi foydalanib, Yevropa Osiyoga tarqitish, Jungu Yevropa nöbetçi poyezdin iborat bu bo'lakda aslidagi tarqitish yo'lini texim ko'p bilish yo'liga o'zgartib, texim ko'p kishini Xinjiangda texim yaxshi tuyg'uga ega qilish, Jungu munabir an'anaviy madaniyatining dunyoga ilib kelgan ta'sirini his qilish imkoniyatiga ega qilish kerak. Bu növbətlik yıllıq yığında 3 məxsus meydan ilmi yığını təsis qılındı. 5-ci ayının 13-ci gündən başlayıb Şinjan İctimai Pəllər Akademiyası, Şinjan Təbii Pən və Sanat Pəllər Şöyəni Qəşqər Daşöyədə arq-arqdan ötküzülüdü. Şinjan İctimai Pəllər Akademiyası Partiya Komitetinin əsası, Akademiyanın müavin başlıqı Can Şinvey mındaq dedi. Növbətdə Şinjan yuqur sifətlik tərəqqiyatının aşqışlıq basqışı tuturvatıdı. Şinjanın fəlsəfə ictimai pən sahəsinin yeni dəbirdəki partiyanın Şinjanı idarə qılış tədbirini çoğunqır mühakimə qılıb, mərkəz oturğa qoyğan 5 çoğun strategiyalik orın bekitmisini közləb, nəzərgə cəhətdə çoğunqır mühakimə qılışı, əməliyyət üstədə izlinişi, həm də ilim cəhətdə almaşdırışı və uçuruşuşu toğır kilidir. Bu, Şinjanın yuqur sifətlik tərəqqiyatını, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmillikni işqaşırışda çoğunqur əhmiyyət geyə.
1: Əmdi, mədəniyyət yadigarlıqlardaki Cunxan milleti ortaq gəvdisi səhibimiz boyaca anladış birimiz. Stansımız muhbiri balığını xəbər qılıdı. Ürümçinin tarixi mədəniyyətinin mühim yer bəlgisi bolğan Ulanbay qədimi şəhərigə, şəhər tarixi və yipək yolu mədəniyyət əslimisi mücəssəmlətgən. Ürümçi şəhəri yəqınqı yıllardın buyan, arxeologiyyilik qeziş və qoqdaş salmıqını zor aytib, arxeologiyyilik təksürüş nəticələrini aylandırıb paydınlanışını tezlətib, min yıllıq bu qədimi şəhərini kişilərinin nəzər dairisi yekir gözdi. Ulanbay qədimi şəhəri Tang sulalısının Yuan sulalısı gəçi bolğan dəvirdəki Tianşanın şimali etigidəki ləşkiri mülki qatnaş tüyünü bulub. Birinci şəhər mədəniyyətinin mənbəsi. Şundaqla məmləkət boyunca noxtuluq qoğdulduğun mədəniyyət yadigarlıq orni dəb atalğan. Növbətdə bu cay şəhər əhalileri səyahətçilər qədimi yadigarlıqlarını izləyidigan, ziyarət qılıdığan qızıq noxtuluq daqa qılış cayığa aylandı. Ürüm şəhər əhalisi Tang Zipeng mındaq dedi. Körgəzmiz əhali və xarabilikni ekskursiya qılğanda Ürümçinin şəhər quruluş tarixinin qədimdən hazırgıç bolğan özgürüş jarayanını texmi çoğunqır tüşəngili boladı ekan. 2025-ci il Ulanbay qədimi şəhərini arxeologiyalik qeziş, Jungunu arxeologiyalik təkşürüş noxtuluq türüge kirgizilib, köpligen orun birləşib yolğa qoyub, 50 neçə ildən buyanqı mühim arxeologiyalik təkşürüş nəticələrini qolğa keltirdi. Şinjan mədəniyyət yadigarlıqları arxeologiya tədqiqat orni, mədəniyyət yadigarlıqları muzey tədqiqatçısı Ren Chiurun mundaq dedi. Qezib çıxırılğan bir qısım yadigarlıqla mis boyum, sapal boyum, söngək boyumlarını öz içigə aldı. Yana nurğun ünçi mərvayit qatarlıq nərsələmi ba? Məmuri kölümüdən elib etqanda Tang sulalısı dəvirdəki nahiyə bazarının quruluş qaydısı gibi bir qədər maskilidir. Pütkül rayonu alayidlikidən elib etqanda o Tianşanın otırı qısmıdı bolğaçqa şərq, qərib, Cənub, şimaldiki moyum qatnaş yolunu kontrol qılıdı. Şun onu tədqiq qılış və qeziş, ürümçinin şəhər quruluş tarixini düşünüşümüzni yaxşı maddi ispat bilən təminləydi. Ürümçi şəhərinin mədəniyyət sayahət tarmaqları, Ulanbay qədimi şəhəri bilən nənsəndiki, hər qaysi çoğun mənzir rayonlarını tutaşdırıb, liniyaya hasıl qılıb, adımiyyət qədimi yadikarlıqları bilən ekologiya istirahəti yuğurulğan sayahət aylanma liniyası bərpa qıldı. Şunun bilən billə, xarabilik baylıqıqı tayinib, tədqiqat, ögünüş, əməliyyət tərbiyə bazısı qurub, xarabilikni dəris xanığa aylandırıb, mədəniyyətini kişilərgi yes qıldırdı. Ürümçi şəhərlik mədəniyyət yadikarlıqlarını qoğdaş tədqiqat mərkizi partiya yaçıqısının şücəsi Tursun Qızırbek, Ulanbay qədimi şəhərinin dövlət arxeologiyalik xarabilik ilə bağçı türünü turğuzuş, sildiş türü tizimlikigə kirgüzlügənlikini tonuşdurub mındaq dedi. Ulan Bay Kadimi Şehri, Ürümçi Şehri.

0: Hem soğut işler nazartı, medeniyet sayahat nazartı, hem de 14 vilayet oblastiki medeniyet sayahat idaresi bilen birleşip hareketlenip, bilet kötüki iktisadını en zor derecede terakki kıldırımız. Hazır caylamı arka arkadan menzil rayolları, yatak, mihmansaray, hem de yemek içme kesbide türlük itibarlarını yolgu koydu. Köpçülük özü seti balgan bilet kötükini çıkarsla, pahaliyetki itibarlardan beherilneliydi.
1: Stansımız xəbri. 2026 yıllık yürüyüş geyris men boluş, Cungu Təklimakkanını ayınış xalqıra ralli müsabıqsi 5. ayının 16. günü Ürümçədə başlanıdı. Birkaç gündür mükən müsabıqıgi qatnışlıqan 5 xalqıra optimobil ətirdi arqa-arqıdan qorğu sport arqılıq çıqradın kirib, müsabıqı yığılış ornıq berib müsabıqıgi tayarlandı. Bu qitim 5 xalqıra optimobil ətirdi çıqradın kirdi. Bunun hemisi Dala Ralli müsabıqısı sahasıdaki əməli küçük küçlük müsabıqıgi qatnışıdığan ətirətlə. Bunun için de Kamaz Ustazlar Optimobil ətirdi bilen Ural Optimobil ətirdi, Xalqra Dala Ralli müsabıqısıdaki konu küçlük ətirət bulusub de bilen Kəsbi müsabıqı yük optimobili, remont kapalet optimobili, maddi eşya təminat optimobili qatarlıq bütün türdeki müsabıqı optimobillerin ilib çıqradın kirdi. Birlik gelgen kollektif, nopozluq mexanik, arqısep kapalet xadımlar qatarlıq, kəsbi xadımlarını tərkib tapqan bulub, müsabıqıya tayarlanış sepi mükemmel. Kamaz Optimobil ətirdinin direktörü Aljum Doronin mundaq dedi. Bu, Təklimakkanını ayınış xalqıra ralli müsabıqısıya tuncu qatnışışımız. Bu növbətlik Təklimakkanını ayınış xalqıra ralli müsabıqısıya qatnışış üçün müsabıqıdan burun toluq tayarlı qıldıq. Qorğas sportunun yuqarı ünümlük tamujundun ötküzüş kapaliti xeyli köp vaxtımızını ticap qaldı. Keyin qadamda bütün vücudumuz bilen optimobillarını tanışış ve musabıqdan burunki cengi tayarlanışı kırışıp, en yakşı altımız bilen resmi musabıqını kütüb alımız. Bu növbətlik Təklimakkanını ayınış xalqıra ralli musabıqısının umumi musabısı 8000 kilometrğa, alayda musabıqı bölge 4200 kilometrğa yıqılışıdığan bulup, kumluq musabıqı bölge 60%-ni egiləydi. Musabıqı 6 ayının 3. günü Aqsuda axırlışıdı. Qorğa sporti, musabıqı optimobillarının çıqradını tez kirişigi kapalatlı qılış üçün məxsus yol köpəytdi. Qorğas çıqradın kırış çıqış çıqra müdafiye təkşürüş punkti, vəzipi icra qılış işkinci ətirdinin muavın başlıqı Can Yongpeng mundaq dedi. Musabıq optimobillarının çıqradın kırış məxsus yolunu köpəytib yecib, vəzipi icra qılış nəx meydandaki saxçı küçünü vaxtıda tənşəb təqsimləb, birləşmə təkşürüş uğurları bilən pahalı pikir almaşdırıb, çıqradın kırdığan kişilər və optimobillarının tamışından tez ötüşüge əqiqi kapalatlı qıldıq.
0: Stansımız muhbiri Liukay xəbər qıdıdı. Ürümçü yukarı yeni teknikli kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonudaki bəxtiyar makanda davalınışlı illiqlik yetküzüşünü noktada sınaq qılış aparatını qozğutuş marasimi bugün Vinşvən məhəllisi Səhiyyə Mülazimət Punktudu ötküzüldü. Başlanış mürasımda Ürümçü Yukarı Yeni Teknikli Kəsiblər Tərəqiyyat Rayonu, Yeni Şəhər Rayonu, Şincanın Tibbi İdaşı ve Qarımıqıdaki 4. Doktorxana, Abdonum Rayonluq Cungi Doktorxanısı bilen həmkarlıq gelişimi imzalab, mütəxəssislərini tövənge düşürüş, texniki cəhətdə yardım veriş, yölək buluş, qoş yönelişlik yötkəb diagnoz qoyuş qatarlıq cəhətlərdə həmkarlıq mexanizmi ornatdı. Doktorxandaki mütəxəssislər nəx meydanda əksiz kesel görüb ahallarını daim körülüdüğün kesellikle, sözlüm kesellikleri tasqab təkşürüş, sağlamlıq boyucu məslihət veriş, cüngi tibabətidə sağlamlıq boyucu kütünüş qatarlıq mülazimətlə bilən təmirlidir. Şincan Tibbi Daşvesi Qarımaqıdaki 4. Doktorxana, Abdonum Rayonluq Cüngi Doktorxanası Universal İşki Kesellikle 1. bölümünün muavun müdiri Cao Ming Fın Mındaq dedi. Ahallarını yakın etraptıla pişa derecelik doktorxanlardaki mütəxəssislərge kesel görüstüb, əməli məsələlərini həl qılış. Asasi katlamda yetekçilik qılıb və övgütüb, onlarını daim körülüdüğün kesellikle, köp körülüdüğün kesellikle, sözlüm kesellikle cəhəti qəliblaşdırıb, davalaş bilimlerini ilgiləş imkaniyyeti iyi qılımız. Vinşvən məhəllisi Səhiyyə Mülazimət Punktuğa rəqəmləşkən, X nurluq sürətki iliş köçmə optimobili. Renglik Doppler ultra avazlık diagnoz koyuş

0: Qadarlik radio anglıcı dostlar, sabrınızı bir sırdaş programımız başlandı. Programımızdan avalqıdak yaqtırıp anlığaysıla, mən riyasatçı Rısalat Qasım. Bugünkü programımızda tövendikidek məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aldı bilən Şincan'da bir kısım yolucular növbetçi poizleri vaqtlıq toxtatıldı. Ürümçi şehri Şimigo rayondaki işki yol bölgede katnaşını təşkilləş əlalaşdırıb tənşəldi qatarlıq uçurlarının təpsilatı diqtanladı boludu. Radio Sayayda sayfamızda Ürümçi ətrafıdaki güzel cayla digən məzmunda sözləb verimiz. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqtanla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Diqtanladı bolu vatqını Сапырыңызда біз сырдаш программыз.
2: Сапарды кем мұңдышыш ән көңілік. Қәні келің мұңдыш айлы, сырдыш айлы.
3: Сапырыңызды біз сырдаш программымызны аңлап атамсыз.
1: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizə tövəndiki uçurlar da olsun. Boranlı hava rayının təsirində 5-ci ayının 13-cü günü Ürümçidən Xotanğa qatnaydığan T9526-cı qatımlıq yolçular növbətçi poyezi qatnaşdan toxtatıldı. Poyezin konkret yürüş uçuru 12306 torbikdi. 12306 yan telefon əpçisi vokzal elanını əsas qılıdı. Tömür yol tarmaqları hava rayının özgürüş əhvalığı yıqından diqqət qılıb, hava yaxşılanğan aman növbətçi poyezinin qatnışını tezdən əsləgə keltirdi. Qatnışdan toxtuğan növbətçi poyezinin biltini setib alğan yolçular qısqa uçurunu tapşırıb alğandan keyin poyez biltidi körsətilgən vokzaldan yolğa çıxış vaxtıdan başlap hesablap şu günnü öz içigə alğan 30 gün içində 12306 torbikdi. Şundaqla yan telefon əpçisi yoki vokzal köznikidə toliq somluq pul qaytırış rəsmiyyətini bicirisi boludu. Olab toşuyduğun poyezdan bildiğini şu poyez kuzgılıştın burun, katnaştın toxtuğun poyez bilidi bilen billi qaytırışı boludu, bilet qaytırış haqqı elinmaydı. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, Ürümçi şəhərində görülgən bu qadımqı hülyığılıq avarayığı taqabıl durub, yollanan

Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızdan anlavat siləb. Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, Vision Spumuzun nurgulığa uçurlar yitib kepti dostlarımız. Vay, bək yaxşı naqşılarını qoyub ediniz, rəhmət uzurlanduq. Degen uçurlanım əvətib to, yenə təxi güzəl bağlarda oldurub. Çıraylıq ecilib ketken güllərdin uzur ağaç məzmunlarını anlavat qalıqını bildirib uçurlanı yollabdu. Həmmanlağı köpdün köp rəhmətdə dostlar.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, səfərinizi bir sırdaş proqramımızın məzmunlarını davamlıq diqqətinizə sunaylıq. Mədəniyyət səyahət fəaliyyətləri beytilib, səyahətçilər texniki qanğıcı oynaş imkaniyyətinə ega qılındı. Növbətdə avtonom rayonumuzdakı hər qaysı çox mənzərə rayonlarında səyahətçilər köp olub, nəyitə alqışqa erişdi. Cayla xas mədəniyyət səyahət fəaliyyətlərini sicil oturuğa çıxırıb, səyahət təsiratını beytib, hər qaysı caylardan gələn səyahətçiləri Şincanda puxadın çıxıcı oynab, mol təsiratqa erişiş imkaniyyətinə ega qıldı. Yaqında 2026 yıllık Şinjan Bağraş Gölü, Şihay Lungma Mədəniyyət Sayahat Paliti və Ətiyazlıq Atbəygisi qızğın başlandı. Məmləkətin arqayış çaylarından gəlgən 110-dən artıq çəməndas bir meydanda maharət görsüdüb, at çapdırıb bəygə göçüşdü. 2000 metrlik çəklimisiz sürət müsabıqısı başlanğandan kiyin çəməndaslar qamçı oynatıb, atlarını uçqandak çapdırışdı. Nəx meydan keyfiyyatı ciddi, qızğın boldu. Esil müsabıqla caylardaki sayacılığa unutulğusuz təsirat kaldırdı. Başyazda Narat Mənzir rayonu bu yıllık en yakşı mənziri tamaş kılış məzgilini kütüb aldı. Tağcılğısı da yavu gülləb, horekləb, içilib, yaylaqla yap yeşil rəngi kirib, yaraqdaki karlıq tağla bilən bir-birini gəvdiləndürüb, sürətdə güzel mənzirini namayan kılıb, nurgun sayacını kilib daka kılışqı cəlib kaldı. Mənzir rayonu boşluqdaki yaylaq Tiyanmutay supsada Qazaqlarının xalq örüb adat toy mürasımı oyununu oturğa çıxırıb, sayacıləni yaylaq

0: 永远歌唱我家乡，和谐的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Qadirlik radio yanglıqçı dostlar, onda bu səmməylən birlikdə isil məşrəbdən birini oynamdıq. Kaçın məşrəbi deyik tanladı buludu. İmin Niyaz Hüseyin orullığan.

Səhər bulbulunun uçuruba. Səhər bulbulu, mən şundaq sayad xumar idim. Əbsus, hazırca çıxanmıdım. Ləkin, çoxum barmə sayadləgə. Sayad qılmə deydiğən bolsaq, acayip isil. Şunçilik güzəl muid, yaxşı yerlə bəkçi qop gitibdu. Bulub mumuş radio sayaydı səyibimiz. Acayip bir könüllük öylədi oldurub, güzəl mənzirlərini köz aldığımızda. Namayan qıb berislə, bağandakı hissiyatqı kəldiq, dəb uçur beribdi. Sizgimi rəhmət, barlıq anlıqıcılarımız, həmanlığa rəhmət. Hörmətlik radio anlıqıcı dostlar, maşini çoxusaq, bula mı, avarayı qanda bula, dəb soravatqan dostlarımızqa ortaq bir cavab bireyli, ürümcünün üçküllük avarayı mındaq buludu. Bugün kündüzdən keçikicə hava buluduq bulub ki, ecil odu, yuqur temperatura 14 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 6 səlsiyə qrados buludu. Ət kündüzdən keçikicə hava uçuq bulub ki, bulutlunudu, yuqur temperatura 17 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 6 səlsiyə qrados buludu. 15-ci sıla kündüzdən keçikicə yanılam azraq yamğurbakən, ki, hava bulutlundikən dostlar, Yuqur temperatura 12 səlsiyə qrados, tümən temperatura 6 səlsiyə qrados buludu. Əmdə bu bir neçə gündə yanılam hava bıra salqı nə dostlar? Bosu qilinraq kiyinanla, nəb biz yan qısqı nəslə bilən çıxı kətmənla, zukan bub qamanla.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligin tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidu.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolgan 4-nji avlat boşluq güllükü bar.

Ahmetning aşqıçı köp minnatdar bolışda. Baxtning aşqıçı erişkenni qadirlashda. Muhabbatning aşqıçı öz ara hürmet ve işençte. Sevimli dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızda ihtirop anlığaysızlar. Men Qunduz Aytırdı. Сөйімлік тұсла, сізгі рахмат етқұн ба программасы Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сұлу Шетенда Масқадамда аңытылыды. Сұлу Шетен әптісіні түріп аңышыңланы қызғын қаршалымыз. Үрмәтік радио аңылғычыла, қынаймыз төбәнді. Бүгінкі программамызға орылаштырылған мәзмұнлатын алдын ұшчыр беріміз. Авал İşçilər Uyuşması sadəsi səhifimizdə məmləkətlik baş işçilər uyuşması təyyarlığan 100 yıllıq işçilər hərkəti hikayələri boyunca 20 neçə ildən bu yan kəng tarqalğan işçi xidmətçilər maharət müsabiqəsi mövzuluq məqalını anlatdımız. 83 yaşlıq Çin Şüci Mumay ən gözəl pidailər mülazimət ətirdini bərpa qıldı. Şinjandagi xalq saqchisi muzdek daryo suyiga sakrab tushib, daryoga o'zini tashlab olgan ayolni qutqizib oldi degan mazmunlarda anglatish beramiz. Amsidiqdan la programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Техника аркылык келгүсүнү жаратыш баштема кылынган болуп, алдыңкы нөбөтлүк мусабакадагы кепшерлеш, рақамлык контрол кылынган станокну кураштыруш, таңшаш ремонт кылыш иштиси. Тор ва учур бехатерлигин башкаргычыдан ибарат 3 иш түрүнү сактап калган асаста сүнэй акли иктидар машкы устасы, автомобил ремонтчу, яны акыл торгу уланган яңы энергиялык автомобил жөнөлүшү. Торда алдын келишидиган таксимдап жеткизгичтен ибарат 3 иш түрү көпөйтүлүп, яңы техника, яңы кесип, яңы кесип халаты тараккыят жөнөлүшү гаудаландырылды. Мемлекет бойынша 32 вәкиллер командасыдан келген 546 махир 6 иш түрүдө кескин мусабака кылышып, акырда ар кайсы иш түрлөрдөгү чемпиондор барлыкка келди. Махирлар техника маһарети үстүдө пикир алмаштырып, бәслешип, өз ара өгүнүп, өз ара өрнөк алып, назар даирисин кеңейтти. Каплаш даириси эң кең. İşçi xizmetçiler en köp katnaşkan devlet derecelik birinci türdeki kespi maharet musabıqısı hesaplandıgan memleketlik işçi xizmetçiler kespi maharet musabıqısını memleketlik baş işçila uyuşması alaqıdar tarmaqlar bilen birleşip 2003-cü yıldın buyan uda 8 növet ütküzdi. Bu musabıqa her 3 yılda bir növet ütküzildi. Hem de Cayladaki kespi maharet musabıqalarının cüş urup kanat yaydırılışıga törtkü boldi. Bunun bilen kan işçi hizmetçiler tekniki ögünüdigan, maharet yetildirdigan, kabiliyetini östürdigan kan sahnege erişti. Musabıqaya katnaşkan mahirlarının karışça, maharet ixtisaslıqlarına xas bu musabıqa bir xil alahide sehri küşke igi bulup, tekhimi köp işçi hizmetçilerini, Bulup mu, yaş işçi hizmetçilerini bəs-bəsdə qatnışqı cələb qılğan. Memleketnin hər qaysi caylardan kəygən işçi hizmetçilər, hizmetçi mahirlər bir yəgəcən bulup, guvaqnamə, mukapat lonqısı və medalğı erişib qalmay yenə qalbidiki küşlük, kəsbi, iptiqarlıq toyğısıqı erişkən. Musabıqının mukapatlaş çarşıga asasən, musabıqa təşkilib, musabıqıda yengen mahirlığa tərtib boyunca memleketlik 1. May əmgək medalı bədi. Lib, musabıqıda yengen mahirlığa tərtib boyunca memleketlik 1. May əmgək medalı bədi. Hər xil iştüri, həl qılğuş musabıqısı da qalbi qılğan mahirlığının kəsbi maharət dərizisi alaqıdar bəlgilimi boyunca östürüldü. Әл қылғыш мұсабықығы кірген барлық махирла мәмлекетлік баш ішчіла ұйышмысының техник ішчіларының дәм еліш, давалыныш дайырысыға кіргізілді. Мәмлекетлік баш ішчіла ұйышмысы еқінгі 5 елдің бұян дөләтнің алақыдар тармақлар білен бірлішіп, дөләт дәрежелік бірінші түрдегі кәсби махарет мұсабықсыдың 30 нәтчі түріні өткізіп, 95 миллиондың артық адам қытымны қатнышқа чәліп қылды. Мемлекетлік ішчі қызметчілер кәсби махарет мұсабықсы, тұнжы нөветлік мемлекетлік ішчі қызметчілер рақамләшкен әмәлі техникі махарет мұсабықсы. Тонжи нөвәтлік мәмлекетлік қызыл байрақ лонқысы, бән вә ғұрыпы башлықлары мұсабықсы. Мәмлекетлік яш оқытқычыла оқытыш мұсабықсы қатарлықларыны өткізді. Бұның ішіде мәмлекетлік яш оқытқычыла оқытыш мұсабықсы кәңлік дайырсі де али, отыра, башланғыш мектепләні, чонқұрлық дайырсі де мәмлекет, өлке, шәһәр, Nahiyyələni öz çıqa ağan yaş oxutqoçılarının oxutuş musabıqsı sistemisini asasi cəhətdən bərpa qıldı. San-sanaqsız yaş oxutqoçılar bu çoğun səhnədə pərvas qıldı. Hər dərəcilik işçilər uyuşmaları 109 milyon adam qıtımını hər dərəcilik türlük maharət musabıqları qatnışıqı təşkilləb 2 milyon 972 000 işçi xizmetçinin musabıqa arqılıq maharet dərəcəsini östürüşüge yardan bərdi. Yeni dəvr, kürəş qılğıçılanın dəvri. Yeni musabı, arzuni işqa aşırğıçılanın musabısı. İşçilə uyuşması, əmgək və maharet musabısı.

Qabıqsın təşkilləb qanat yaydırış arqılıq işçi xizmətçilərinin texniki ögünüş, maharət məşq qılış, iqtidarını küçəytiş qızğıllıqıqa küşlük türtkü bulub və ilham berib, dövlətni qudrat tapdırış quruluşi, millətni gülləndiriş uluqvar işlərini umumüzlük ilgir sürüşni küşlük ixtisaslıqlar kapadetiga iyi qıldı.

Şinjan'daki halk sahtesi Muztak deryası yüge sakrap çöp, deryağı özün taşlı bağın ayalını kutkuzu aldı. 5. ayının 5. günü Şinjan işlep çıkırış kuruluş Bingtuan'ı 4. işi. Kökdala şehri Binghe bahçesindeki manzara tamaşa süpsi yine de bir hayat mamatlı kutkuzuş vakası yüz verdi. Qorğaz Bozyer özleştiriş rayonluk Kung'an idarisi Jinshan Sakçıxanısının 3. derecelik sakçı başlığı Zhang Guangxi özünün bexatarlıkı karımay şiddetlik eli deryasığı sakırap çöp, deryağı sakırap hayatını ahırlaştırmakçı boğan bir ayalını muhabbiyetle kutkuzup, əməli hərkete arqalıq xalıq sakçılarının burcini zimisigi iliş ruhini əməliyyatı görsətdi. Şokini Jinshan Sakçıxanısı bir amının Binghe bağıtısının mənzırı tamaşaqılı süpsida bir ayalının özünü deryağı taşılamakçı bulğanlıqı. Əkvalının xətərlik ikkəlligi doğrusudaki məlumatını tapşırıp aldı. Məlumatını tapşırıp alğandan kiyin, Zhang Guangxi dərhal toğraqlıq saxçı punktidiki xalıq saxçıları və saxçı yardımçıları bilən birləşib, qutquzuş cabduqlarını elib, nəx meydanğı yetib bardı. Nəx meydanğı yetib barğandan kiyin, xalıq saxçıları və saxçı yardımçıları işini təqsimləb, həmkarlaşib, bu ayalğa səbirçallıq bilən təsəlli bərdi. Zhang Guangxi ətraptiki muhitini birəq o gözətdi. Muhabbıq, tayini paydılınış noxtısı bolmağaşqa puxta qutquzuş lahiyyəsini yolğu qoyuş təs küçüşdi. O ayalının kəyfiyyatının buzulğalıqını sezib, dərhal su eqimini küzütüb, ciddi qutquzuş təyarlıqını

Vatan mening oilam programımız Şinjan Radio Televiziyasyonu'nun yeni taratqatçısı Sulu Şitin'da Maskadam'da anlatılıdı. Anlatçılarımızın programımızını Sulu Şitin abdisidimu anlayışını karşılarımız. Dostlar, bugünkü programımızda tümendikilek mazmunlarını oranlaştırdık. Şinjan'daki yenilikler sahibimizden aval kuşur anlayımız. Yurtumdaki yenilikler sahibimizden Ürümçi Şehirlik Bağç Kuruluşu Taraqiyat Merkezi'nin Ösümlük Asıraş, Xalıqı Nəbiyyat Güzüş Ötan Bekti, Xalıqı Kolaylıq Mülazimət Türü Rəsmi Işıqı Kırıştırılıb, Hər Şəmbi Günü Yeşil Ösümlük Asıraş Mülazimeti Təsis Kılınğanlıq Doğru Sırısı Səbiyerimiz. Yanqın isim sahibimizden Ən Güzel Poyiz Başlıqı Şürü Bilən Tonişimiz. Programımızga uğurlaştırılgan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana davamlıq programımızga qatnışıb, uçurlarını yollab duruşuna qızğın qarşılarımız ve işin sipimizin numarı XG1074FM. Buna programımız başlayıp lan dostlarımızdan uçurlar yitip gelişki başladı. Anlıqçılarımızın bir qızğın qarşı ağam bolsaq. Ahmetcan efendim, xoş gəlibsiz qarşılarımız, ətiyərkəniz xeyirlik bolsun. Səhərdən başlanğan işləriniz oğuşluq bolsun. Gül isimlik anlıqçımız sizə xoş gəlibsiz, qarşılarımız. Ətiyərkəniz xeyirlik bolsun, xoş gəlibsiz. Abdikerim efendim, sizə xoş gəlibsiz, qarşılarımız. Ətiyərkəniz xeyirlik bolsun. Əvətkən gül dəstələrdən xoş bulduq, rəhmət. Abdikerim efendim, ətdigən ulam yollağa çıxıb, ravon yollardan uçurlanı beribdi. Çimaşan yollara ravonkən, 104-cü tuan yollara ravonkən, Şişan yollara ravonkən degan uçurunuzu tapşırıb aldıq. Köpdən köp rəhmət. Qaysar ayol isimlik adımız, xoş gəlibsiz qarşılarımız, ətiyərkəniz xeyirlik bolsun. Səhərdən başlanğan işləriniz oğuşluq bolsun, hədə keyfiyyətiniz davamlıq yaxşı olsun, rəhmət sizə. Yəni davamlıq dostlarımızın kəygən uçurlar qaraydıqan bolsaq, anlıqçılarımızın Amina xanımı programımızını yaxdırıb anlayıdıbdu, naşıdı dəyərləqəş, anlavadı mən xoş gəlibsiz qarşılarımız deyən uçurumuzunu tapşırıb aldıq. Arman isimlik anlıqçımız mı? Sayılı Cənubdən Şimal Qarapan qayınmış Ravan, Vətən minin ailəm programısı başlandı deyən uçurunu yollabdı, köpdən köp rəhmət bəgən uçurumuzdan. Yəni qaraydıqan bolsaq, səhər bulbularımız mı programımızını yaxdırıb anlayıdıbdı, ətiyənikən sayılık bolsun. Ayşemgül xanım, siz mi xoş gəlibsiz qarşılarımız, ətiyənikən sayılık bolsun. 17-ci oturunun aldırıq yolları avan digən uçurumuzunu tapşırıb aldıq. Onunla başqa adlan kuvvet nanları digən anlayıcımız mı programımızını yaxdırıb anlayıdıbdı, kündə yaxşı keyfiyyat sizgə yer bolsun digən uçurumuzunu tapşırıb aldıq, sizgə mi həm yaxşı keyfiyyatla yer bolsun. Qani, Abdurayim efendim, qanda qüçür vədikin, Abdurayim efendim, xoş gəlibsiz. Yaxşımı? Rəhmət bir olsun. Boldu, rəhmət, Abdurayim efendim. Ətəyəndən başlanğan işləriniz oğuşluq bolsun. Yeni bir gündə işləriniz texmi yaxşı olub gəlsin. Xoş dostlarımız, kiriş biletdə 50%-dən 20%-kəcə etibardan bəhrəman bola alaydı. Narat dövlətlik suluq yer bağçasının kiriş biletdə haqsız boladı. Sanji Xuysu Avtonom oblastı cəmi 44 türlük etibar beriş siyasətini yolğa qoyduğan bulub, Sanji oblastıdakı hər qaysı nahiyə şəhərlərini qapladı. Musabıq görgən amma, musabıq qatnaşqan tənərkəçilə və tiyerniyərla pəqət Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqsının kiriş biləti, yəki bilət kötkəgi tayınıbla, münasib etibardan bəhrəman bolalaydı. Nurğun yadroluq mənzərə noxtları zor etibarını yolğa qoydu. Qoçulna hisirki Canbulaq mənzərə rayonu, Şinjan, Dijau, Qədimi Şəhər Haraq Mədəniyyəti muzeyi kiriş biləti elinmaydı. Fukang şəhəri Tianshan Buğdukülü mənzərə rayonunun kiriş biləti də 50%-dən 20%-kəcə etibar verilidi. Cimsar nahiyəsinin Beytin qədimi şəhəri, Çöşi qədimi yolu, Mınöy mənzərə rayonu kiriş biləti də etibar veriş siyasəti yolğa qoyuludu. Manas nahiyəsi Kengsuvat mənzərə rayonunun yürüşlük biləti də 20% etibar verilidi. Sanji şəhərdəki A dərəcəlik mənzərə rayonlarının həmməsigə kiriş biləti elinmaydı. Futbol məstanları mənzərdən bimalal hozırlansı buludu. Musabıqı məzgildə Tarbağatay vilayətinin amivi mədəniyyət

xizmati umumiyuzlik yuqori ko'tarildi. Viloyatlik kutubxona, madaniyat saroyi qatorliq maydon saroylar haqsiz ichib o'tildi hamda munosabat vaqti uzartildi. Ichida to'p mastonlari orom oladigan rayon va madaniyat taqa rayoni ta'sis qilindi. Onlar tanisi arbiyat san'at atirdi musobaqa boshlanganda damilish orliqida naqsh etib usul o'ynaydi. Har qaysi nohiya shaharlar mos qadamda qaynoq hissiyotga to'lgan Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi sehriy kuchga to'lgan Tarbag'atay bosh tema qilingan nomorlarni o'rinlab quyuq madaniyat tantarbiya kayfiyati yaratdi. Tarbag'atay viloyati Savan, Lujiawan, Shihu Foshan o'rmon bog'chisi qatorliq manzara nuqtalarini tutashtirdigan bir kundan uch kungacha bo'lgan sayohat liniyasini yo'lga qo'yib, o'lki yo'li 101 liniyasi, Dövlət yolu 219-cı liniyası Tarbag'atay bölükünü öz optimobil sayahiti yol liniyası qıldı. Top məstanları bilet kötkiyi asasən, mədəniyyət yadkarlıqları muzeyi meydan saraylarını haqsız ekskursiya qılalaydı, həm də çüşəndirgücünün çüşəndiriş mülazimətidin bəhrəman bulalaydı. Altay vilayda da bilet arqlıq Köktoqay mənzara rayında 30%, Kan baxçısıda 50% etibarıdan bəhrəman bolğulu boludu. Altay musabıq rayondaki 3 meydan musabıq məzgilidə tamaş bunlarga Wu Saitan, Xayshan, Mogui, Chang qatarlıq mənzara rayonlarda 50% etibar berildi. Gəbau Xongma gülzarlıqda bilet haqsız boludu. Huangjin Xay'an mənzara rayonada 10% etibar berildi. Altay viloyati yana kechada yugurish, piyoda yengish, futbol musobaqasi, g'ayri-moddiy madaniyat maroslari ko'rkazmasi, yaylaq musiqa kechiligi, o'z avtomobil toli saylis qilish qatorliq 30 maydonga yaqin madaniyat tantarbiya faoliyati o'tkazib, 5-oydan 7-oygacha musobaqa foydasini sijil qo'zg'atadi. Bortla Mongol Avtonom oblasti maxsus madaniyat sayohat katta sovg'isini yo'lga qo'yib, musobaqa qizg'inligiga tayinib, madaniyat sayohat iste'molini jonlantirdi. Bortla shahri Juyxuy davr mehmon saroyi, Arshang mehmon saroyi qatorliq nurg'un mehmon saroylar faoliyatga qatnashdi. Musobaqaga aloqador isbotlarni elib, 34%dan 10% kichi bo'lgan e'tibordan bahramand bo'lgani bo'ldi. Mansara rayonunun kiriş biletidə etibar beriş bu qitimqi paliyyatının yarqın noxtısı bop qaldı. Sayahacilə Shinjong dərəcərin taşqırı futbol birləşmə musabıqsının bilet kötkigi asasən bir əbdə işirə məxsus paravanlıqdın bəhrəman bodalaydı. Muttar Qumluq Mansara rayonu Dövlət dərvazisi Rangnik şəhər Mansara rayonunun kiriş bileti haqsız boludu. Sayramgülü Mansara rayonunun kiriş biletidə 20% etibar berildi.